Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Nothing hurts like almost.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Росія атакувала ракетами та дронами Полтавську область. У Кременчуцькому районі зафіксовано влучання ракет та безпілотника по промислових об'єктах. Внаслідок атаки відбулось часткове відключення електроенергії. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило. На Харківщині одна людина загинула та ще четверо постраждали внаслідок ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Куп'янщини. Окупанти завдали ударів авіаційними бомбами по житлових будинках на околиці селища Великий Бурлук. Внаслідок чого

0: Виникла пожежа та сталися руйнування в приватному житловому будинку на площі 150 квадратних метрів. Пошкоджено ще 6 приватних домоволодінь. У селищі Приколотне Вільховецької громади внаслідок авіаудару пошкоджено приватні житлові будинки. На тлі загрози з Білорусі у Збройних силах України виникла необхідність створювати нові бригади, щоб гарантовано відбити можливий наступ. Таку заяву зробив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, не досягнувши успіху на основних напрямках, росіяни вирішили розширити ареал своїх активних дій на півночі України. Це, згідно з планами окупантів, має призвести до збільшення довжини лінії активного фронту на 160 кілометрів. Сирський зазначив, що наразі ворог переважає у кількості військових та озброєні і збирається цього року ще створити нові дивізії та 5 бригад. Щоб гарантовано відбити цей можливий наступ і захистити цю територію, Україні необхідно сформувати нові бригади. Між тим, ознак підготовки до наземного вторгнення білоруських військ в Україну немає. Водночас у червні в Білорусі на території Гродненської області проводять мобілізаційні навчання. Військкомати перевіряють дані призовників. Міністерство оборони України запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців на небойових посадах. Контракт передбачений для діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших фахівців на посадах, які не підпадають під піхотно-штурмовий та бойовий контракти. Контракт може бути укладений лише на 2 роки. Відключення світла до 5 годин у липні-серпні можуть повернутися у пікові години. Голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко зазначив, що цього літа у РФ менше шансів залишити Україну без електроенергії на тривалий час завдяки додатковій генерації та кращому захисту енергетичних об'єктів. Втім, у разі масованих атак на енергосистему можливі повернення графіків відключень. Йдеться насамперед про вечірні години, коли навантаження на енергосистему є найбільшим. Кабінет міністрів України підвищив планку для отримання статусу критично важливого підприємства, яке дає право на бронювання співробітників. Отже, відтепер аграріям потрібно мати щонайменше 1000 гектар землі, раніше було 500 гектарів, та річний дохід від 40 мільйонів гривень. Там було раніше 20 мільйонів гривень. Для лісгоспів вимоги зросли вп'ятеро. Площа має бути від 2,5 тисяч гектарів та новий обов'язковий поріг доходу від 10 мільйонів гривень. Середня зарплата на підприємстві тепер має бути вищою за середню по країні за останній рік. Для компаній від 50 людей удвічі, для фірм від 20 людей та представництв нерезидентів утричі. Міжобласний бізнес, який розповсюджується на більше ніж 3 області, повинен мати штат від 10 осіб плюс плата податків та ЄСВ від 24 тисяч гривень по кожній з областей за останні 3 місяці. Міністерство освіти і науки не знижуватиме мінімальний конкурсний бал для вступу на окремі спеціальності. Відомство відповіло на звернення омбудсмена Дмитра Лубінця. Вимоги мати від 150 балів навіть на контракт залишаються для медицини, права, міжнародних відносин, публічного управління та окремих економічних спеціальностей. Ці сфери критичні для безпеки, здоров'я та управління державою. До того ж, правила затверджені завчасно, і вступники вже планують кампанію. Водночас міністерство обіцяє підтримку додаткова сесія НМТ для тих, хто не зміг скласти через повітряні тривоги чи евакуації. На інших подій. Поблизу Луцька у молодики знайшли наркотики. Як стало відомо, патрулюючи поблизу Луцька, поліцейські роти тактичного оперативного реагування звернули увагу на чоловіків, поведінка яких здалася їм підозрілою. Під час спілкування громадяни помітно нервували, тому інспектори вирішили провести поверхневу перевірку і в результаті виявили паперовий згорток з білою речовиною, схожою на наркотичну. Для з'ясування всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. У Ковальському районі держекоінспектори виявили масштабну незаконну вирубку дерев. Порушення зафіксували на земельній ділянці комунальної власності за межами села Любохини Дубечнинської сільської ради. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Під час огляду фахівці інспекції нарахували близько 5 тисяч соснових пнів. Діаметри сягають від 12 до 45 сантиметрів. Орієнтовна сума збитків, завданих навколишньому природному середовищу внаслідок незаконної порубки дерев, становить близько 20 мільйонів гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, триває до судове розслідування та встановлення осіб, причетних до правопорушення. Через тривалу спеку та відсутність опадів система централізованого водопостачання Луцька зазнає критичних навантажень. У місті фіксують зниження тиску в мережі, що може призвести до перебоїв із водою в багатоквартирних будинках. Жителів громади закликали тимчасово припинити полив присадибних ділянок питною водою з центрального водогону. Надмірне використання води для поливу призводить до зниження тиску в мережі та може спричинити перебої з водопостачанням, особливо для мешканців багатоквартирних будинків. І як альтернативу пропонується використовувати воду з колодязів, а також технічно. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно в наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: вдома на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 72 06. Слухай Радіо Аверс.
2: Ну що, друзі, 8.14 на студійному годиннику. Вітаю всіх, хто разом з нами на хвилях радіостанції Аверс. Сьогодні у нас п'ятниця, 26 червня на календарі. І ось ми з вами будемо вже потихеньку завершувати цю робочу частину тижня. Спекотного тижня, чесно вам зізнаюся. Ну, а ще спекотніше буде цими вихідними. Про це ми поговоримо приблизно за годину у прогнозі погоди, друзі. Але кажу одразу, начувайтеся, готуйтеся. Краще або проводити десь біля води ці вихідні, ну, або взагалі менше, якомога менше перебувати на вулиці. Ну, повністю, скажімо так, обмежити своє перебування ми не можемо. В якихось моментах все ж таки треба вийти і щось там придбати чи щось зробити на вулиці. Ну, але, як то кажуть, по максимуму все ж таки цими вихідними обмежте перебування на вулиці. Обов'язково, якщо виходите, захищайте голову, тому що буде надзвичайно спекотно. Ну, але про це, знову ж таки, згодом. Давайте, по-перше, звернемо увагу на те, що все ж таки п'ятниця, це останній робочий день тижня, і, відповідно, потрібно що? Подивитися, чи ми все зробили, чи встигли ми довести все до логічного завершення, встигнемо це зробити відповідно сьогодні, щоб не залишати ніяких хвостів на хвостиків, точніше, на вихідні, ну і тим більше на наступний тиждень. Все потрібно завершувати сьогодні. Справи мають, як то кажуть, початок, мають свій кінець, і відповідно потім у нас мотивація зростає, якщо ми все виконуємо вчасно. Тож я вам бажаю все виконати вчасно, все зробити і, як то кажуть, без зайвих тягарів вирушити у вихідні. Ну, а далі давайте поговоримо, як з'ясувалося, про один міф, а саме про те, що лимонна вода дуже допомагає нашому здоров'ю, зокрема, пришвидшує метаболізм, спалює жири, очищує організм від токсинів і навіть покращує стан шкіри. Проте дієтологи наголошують, що більшість таких тверджень не має наукового підґрунтя. Лимонна вода – це звичайна питна вода з додаванням лимонного соку. Зазвичай для її приготування використовують всіх половини лимона на склянку води. Напій може бути як охолодженим, так і теплим. Однак додавати лимон до окропу фахівці не радять, адже висока температура може зменшити вміст вітаміну С. Ну, це, до речі, стосується того, коли ми полюбляємо чай з лимоном попити, тож майте на увазі, що смак чаю зміниться, а ось вміст вітаміну С зменшиться, і ви його там не отримуєте в достатній кількості. Дієтологи наголошують, популярне твердження про детоксикаційні властивості лимонної води не мають наукового підґрунтя. За їхніми словами, очищення організму від продуктів обміну забезпечує саме печінка і нирки. Експерти заперечують міф про те, що лимонна вода сприяє швидкому схудненню. Наразі немає доказів, що вона впливає на спалювання жиру чи помітно змінює масу тіла. Невелике збільшення енергетичних витрат після вживання води пов'язане із процесами її засвоєння та підтримання температурного балансу організму, а не з дією лимона. Водночас лимонна вода може бути корисною для контролю ваги, якщо замінює солодкі газовані напої, соки та інші висококалорійні альтернативи. В такому разі людина просто споживає менше калорій, а позитивний ефект досягається завдяки зміні харчових звичок, а не особливим властивостям лимона. Лимони містять вітамін С та антиоксиданти, проте їхня кількість у склянці лимонної води зазвичай незначна, адже для приготування напою використовується лише частина плоду. За словами дієтологів, більшість людей можуть отримувати достатньо вітаміну С зі збалансованого раціону, багато на овочі та фрукти. Головна перевага лимонної води полягає в тому, що вона допомагає підтримувати водний баланс. Якщо легкий цитрусовий смак спонукає людину частіше пити воду, така звичка може

0: позитивно вплинути на самопочуття. Для багатьох людей тепла лимонна вода також стає приємною частиною ранкового ритуалу. Достатнє споживання води зранку підтримує нормальну роботу травневої системи та може сприяти регулярному випорожненню кишківника. Однак не варто плутати це з так званим очищенням організму від токсинів. Попри певні переваги, лимонна вода має і свої обмеження. Через високу кислотність лимонний сік здатний поступово шкодити зубну емаль. Щоб зменшити цей ризик, фахівці радять пити напій через соломинку і після цього полоскати рот чистою водою. Бачите, скільки нюансів може бути. Одним словом, друзі, з одного боку, так, дійсно, корисно, але не потрібно перебільшувати ту користь, яку надає вода з лимоном зранку. Споживати потрібно і тим більше, якщо вона спонукає вас потім до того, щоб ви частенько пили воду і таким чином дотримувались водного балансу, що дуже важливо, особливо за такої спеки, яка нині панує. Будьте здорові, не хворійте, пийте достатньо води. Ну і, звісно, залишайтеся з нами на Радіо Аверс, адже ранок з Аверсом триває.
1: Радіо Аверс.

0: Друзі, я думаю, більше з вас полюбляють випити філіжанку кави, одну, дві на день, можливо, трошечки більше. Але чи замислювались ви, коли вам кава смакує найкраще? Якщо ні, то за вас це зробили вчені. І згідно з їхніми дослідженнями, найбільше кава смакує вранці по середах. Експеримент тривав з квітня 2024 по лютий 2025 року. Впродовж цього часу 3000 добровольців з 11 країн світу сумлінно заповнювали анкети, відповідаючи на запитання про сезон, день тижня, спосіб приготування, сорт кави, наявність цукру і молока, посуд, а також оточення і місце перебування. Скільки важливих факторів. Аналіз показав, чорна кава, випита з керамічної чашки, зазвичай найсмачніша у середу вранці, особливо навесні і бажано у приємному товаристві. А чому саме середа? То керівники дослідження пояснюють це так. Середа – це початок зворотнього відліку до вихідних, тож настрій, мимоволі, покращується, а разом з ним і відчуття смаку. Також було встановлено, що кераміка зберігає аромат краще за пластик, а люди віком від 30 до 60 років цінують каву більше, ніж представники молодшого покоління. Тож, коли ми п'ємо улюблені напії, спрацьовує ціла низка факторів, які стимулюють вироблення дофаміну – гормону щастя. Так, друзі, а як у вас? От можете перевірити, чи дійсно середа для вас є тим днем, коли найкраще смакує кава, чи можливо, все ж таки, ви будете виняток з цього експерименту і у вас якийсь інший день є найкращим. Ну, а стосовно того, що саме з керамічного посуду пити каву найкраще, тут я згідний на всі 100%.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
2: Ну,

Ну, далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. В Україні до 1 липня надійшуть квитанції з податком на нерухомість. Платити мають ті, хто володіє квартирами площами від 60 квадратних метрів та будинками площами від 120 квадратних метрів. Цього року ставка податку складатиме 120 гривень за кожен зайвий квадратний метр. Торік податок на нерухомість заплатили більше 1 мільйона українців. Йдеться не лише про житлову нерухомість, це будинки та квартири, а платити треба в тому числі і за комерційні приміщення та парк місця. Цьогоріч цифра буде співставна, проте сума збільшиться. Минулого року до бюджетів надійшло майже 13 мільярдів гривень. Також це зростання свідчить про підвищення податкової дисципліни та відповідальне ставлення платників до виконання своїх обов'язків. Також, друзі, окрім зростання податкової дисципліни, на сплачену суму може зрости і збільшення розміру податку. Він платиться у відсотках до мінімалки. Мінімальну зарплату підвищують майже щороку, тож зростає і розмір податку на квартири та будинки. А податок, ще раз зазначимо, нараховується за попередній календарний рік. Тобто влітку платники отримують рахунки за попередній рік. Закон чітко визначає ліміт пільгової площі, яка не оподатковується. Гроші доведеться платити лише за кожен квадратний метр, що перевищує ці норми. Тобто для квартир пільгова площа становить 60 квадратних метрів, податок нараховується на кожен метр понад цей ліміт. Для житлових будинків пільгова площа, точніше, 120 квадратних метрів. Ну, а для різних типів нерухомості, якщо у власності є і квартира, і будинок, сумарна пільгова площа 180 квадратних метрів. Важливо, якщо площа квартири перевищує 300 квадратних метрів або площа будинку понад 500 квадратних метрів, то сума податку збільшується на так званий податок на розкіш, додаткові 25 тисяч гривень на рік. Ставка податку встановлюється місцевою владою, але вона не може перевищувати 1.5%. Такі діють правила, тож майте це на увазі. Отож, друзі, ще раз нагадаю, до 1 липня мають надійти вже всім повідомлення про те, що потрібно сплатити податок за минулий рік. Платимо за 2025. Ось такі правила існують, ну і відповідно так це все діє. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами, ну а на студійному годиннику наразі 8.44.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Росія атакувала ракетами та дронами Полтавську область. У Кременчуцькому районі зафіксовано влучання ракет та ВПЛА по промислових об'єктах. Внаслідок атаки відбулося часткове відключення електроенергії. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило. У Сумах вночі російський ударний безпілотник поцілив у дах 9-поверхового житлового будинку. Через вибух на горі будівлі одразу почалася пожежа. На місце швидко приїхали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони евакуювали близько 40 мешканців багатоповерхівки. Усі осередки пожежі на даху вдалося загасити. Внаслідок атаки постраждалих чи загиблих немає. У військово-морських силах Збройних сил України спростували інформацію про відступ окупантів із Кінбурзької коси. Речник МС Дмитро Плетенчук пояснив, що ця територія залишається стратегічно важливою для окупантів. Зараз там йде процес знищення російської логістики, однак поки що це зона бойових дій. Командира 425-го окремого штурмового полку «Скеля» підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування. Попередньо ДБР розпочало слідство за фактами, оприлюдненими в медіа, щодо можливих порушень прав військових та доведення їх до самогубства у підрозділі. Виконувача обов'язків командира поки що не призначили. Міністр енергетики Денис Шмигаль вважає, що наступна зимова кампанія стане непростим випробуванням для нашої країни. Ця зима буде важкою, і ми повинні бути готовими, заявив політик. Він зазначив, що Україна має готуватися до складного опалювального сезону в будь-якому випадку. Чиновник сказав, що це важливе завдання, навіть якщо війну вдасться закінчити. За словами Шмигаля, Київ спільно з партнерами продовжує підготовку енергетичної та критичної інфраструктури до нового опалювального сезону. Міністр енергетики розповів, що нашій країні необхідно відновити понад 10 гігаватів генеруючих потужностей. Також необхідно розгорнути ще 3 гігавати нових децентралізованих енергетичних систем. Вони мають підвищити витривалість української енергетики під час обстрілів. Шмигаль каже, що ці системи будуть менш уразливими до російських ударів і здатними працювати автономно. Ще одним важливим етапом підготовки України є розбудова багаторівневої системи захисту від ракет і дронів, а також посилення ППО. На жаль, підтвердили загибель ще одного воїна, мешканця села Грудки Камінь-Каширського району Левенця Володимира Васильовича, 1978 року народження. Захисник поліг у бою з ворогом 29 червня 2024 року в районі населеного пункту Водяне на Донеччині. Чорна звістка знову сколихнула Сошичненську громаду. Надійшло офіційне підтвердження загибелі жителя села Карпилівка Смородінова Геннадія Юрійовича, 1973 року народження. Життя молодшого сержанта обірвалося 12 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області. Про час і місце поховання героїв буде повідомлено додатково. 24 червня цього року внаслідок різкого погіршення стану здоров'я помер військовослужбовець, призваний на мобілізацію, солдат Усатий Петро Васильович, 1982 року народження, житель села Лобачівка Луцького району. Чин похорону відбудеться сьогодні об 11 годині. На Волині повідомили про підозру майору через збитки державі на понад 1,1 мільйона гривень під час закупівлі харчів для військових. За даними слідства, начальник продовольчої служби однієї з військових частин неналежно контролював формулювання заявок на постачання продуктів. У результаті впродовж липня-грудня 23-го року замість дешевих сезонних овочів до заявок включали дорожчі несезонні аналоги. Продукцію поставили та оплатили за завищеними цінами, що завдало державному бюджету збитків на понад 1,1 мільйона гривень. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Тривають заходи щодо відшкодування завданих державі збитків. У Луцьку розпочали ремонт вулиці Державності, колишня Чернишевського. Через роботи проїзд вулицею ускладнений, особливо на ділянці між інфекційною лікарнею та госпіталем МВС. Водіям радять врахувати це під час планування маршруту містом та за можливості обирати альтернативні шляхи. На озері Світі зафіксували випадки загибелі риби. Мертву рибу помітили на окремих ділянках узбережжя, про що повідомляють місцеві жителі та відпочивальники. Люди висловлюють занепокоєння щодо стану водойми та цікавляться причинами загибелі риби. Наразі офіційної інформації від відповідних служб щодо причин цього явища немає. Фахівці зазначають, що загибель риби може бути пов'язана як із природними процесами у водоймі, так і з іншими чинниками, які потребують додаткового вивчення. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: робота – це те, що рятує від роботи, наповнює енергію і дарує радість. А ще хобі можна поєднувати з відпочинком та отримувати неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про ваші хобі та відпочинок. Зустрінемось 26 червня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
2: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо «Аверс».
2: Замовляйте 050-378-72-06.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

0: Ну що ж, друзі, давайте поговоримо про погоду, якою вона буде у нас сьогодні. Напередодні вихідних сильної спеки в Україні ще не буде, стверджують синоптики, хоча на заході країни температура підвищиться до 27-31, а навіть інколи 32 градусів. На Закарпатті ж прогнозується в середньому до плюс 33 градусів. На півдні та сході місцями очікуються короткочасні дощі, але в більшості областей все ж збережеться суха погода. Так хотілося б, щоб у фразі «на півдні і сході» додалося ще слово «на заході України». Хоча б місцями, хоча б короткочасні, але дощі відбулися. Проте цього не буде сьогодні. Сьогодні, навпаки, на території Волинської області, друзі, впродовж цього дня. Окрім того, що спекотно, було мало хмарно, без опадів, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Ну, а температура повітря, увага, тут барабанна дріб має бути, від 27 до 32 градусів тепла. Ось таку спеку прогнозують нам сьогодні. Ну, і ще спекотніше за попередніми прогнозами буде цими вихідними. Друзі, готуйтеся, що стовпчики термометру піднімуться до плюс 35 за попередню інформацію. Ну, але про це трохи згодом ми поговоримо вже у інших прогнозах погоди на радіо Авер, зокрема, і розповімо, якою ж буде погода у нас дійсно цієї суботи, чого варто очікувати в плані і температури, і якоїсь там хмарності, ну і можливо, якихось опадів. Хоча в це мало віриться, але хотілося б. Тож, пам'ятайте про те, як потрібно поводитися під час спеки, пити достатньо води, менше перебувати на сонці, особливо в період з 11 і до 17 години. Ну і якщо вже перебуваєте на сонці, то, звісно, прикривайте голову, щоб не напекло, бо це дуже-дуже негативно потім впливає на ваше здоров'я. Будьте здорові, захищайте себе, ну і, звісно, слухайте уважно прогнози погоди на радіо Аверс. Вже у наступних розповімо про подальшу погодну ситуацію. Наразі нагадаю, що ранок з Аверсом триває.
1: Слухай радіо Аверс.

Друзі, нікого вже не здивуєш купівлею товарів в інтернеті. Це звично і це дуже зручно. Однак, разом зі зростанням кількості покупок в інтернеті, дедалі активніше діють і шахраї. Найчастіше люди втрачають гроші через кілька поширених помилок. Довіряють підозріло дешевим пропозиціям, погоджуються на передоплату, використовують слабкі паролі, розголошують

конфіденційні дані та не знають, як діяти у випадку, якщо вже потрапили на гачок до шахраїв. І ось поговоримо про прості правила, які допоможуть вам уникнути фінансових втрат і захистити особисту інформацію при онлайн-купівлях. Перша помилка, якою ми пропускаємось, довіряємо підозріло дешевим пропозиціям. Не користуйтеся підозрілими сервісами або занадто заманливими пропозиціями. Практика показує, що продавці, які пропонують товари за найнижчими цінами, нерідко є саме шахраями. Друга помилка – робити великі передоплати. Не робіть великих передоплат, купуючи товари в інтернет-магазинах. Безпечніше використовувати післяплату як спосіб розрахунку, адже оплату можна здійснити лише після того, як ви переконаєтеся в наявності та відповідності товару. Також ще одна помилка – використовувати однакові паролі. Створюйте складні паролі та не використовуйте один той самий для різних акаунтів у соцмережах і сервісах. Також у жодному разі не повідомляйте особисті та банківські дані, тому що, друзі, ми цим грішимо, особливо на незнайомих сайтах. У жодному разі не розголошуйте термін дії платіжної картки, CVV-код, номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків та секретні SMS-коди від банку. Ну і, звісно, зволікати зі зверненням до поліції. Якщо ви вже стали жертвою інтернет-шахрайства, насамперед необхідно звернутися до поліції і повідомити про ту халепу, у яку ви втрапили, друзі. Ну, а от щоб цього не було, то дотримуйтеся попередніх чотирьох правил, і тоді сподіваємося, що ви не потрапите на гачок до інтернет-шахраїв і не будете засмучені через те, що не зуміли придбати ту чи іншу річ за дуже вигідною знижкою чи за вигідною ціною. Радіо Аверс.

0: Ну, далі, друзі, вашій увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Луцького району відбуватиметься супровід полеглого героя. Орієнтовно о 10:20 траурний кортеж із тілом Зенца Віктора Костянтиновича вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника у Луцьку до міста Рожище, де об 11 годині відбудеться громадська панахида біля пам'ятного знака борцям за волю та незалежність України. Прохання до всіх гідно провести загиблого воїна в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглого героя прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять Віктора Костянтиновича Зенца, який віддав у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

9:30 на студійному годинку, друзі. Завершуємо ранок за версом. Ну і традиційно нагадаю, що о 10-й годині стартує новий день на наших хвилях. І відповідно ми з вами зустрінемось у новій свіжій збірці новин. А також сьогодні, не забувайте, у п'ятницю у нас з вами обов'язкова зустріч 16:00 до 18:00. Не лише на хвилях радіостанції Аверс, але й на першому поверсі торгового центру Луцьк у галереї вітань.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Росія атакувала ракетами та дронами Полтавську область. У Кременчуцькому районі зафіксовано влучання ракет та БПЛА по промислових об'єктах. Внаслідок атаки відбулося часткове відключення електроенергії. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило. У Сумах вночі російський ударний безпілотник поцілив у дах 9-поверхового житлового будинку. Через вибух на горі будівлі одразу почалася пожежа. На місце швидко приїхали рятувальники. Вони евакуювали близько 40 мешканців багатоповерхівки. Усі осередки пожежі на даху вдалося загасити, і внаслідок атаки постраждалих чи загиблих немає. Додамо, що сили ППО знищили цієї ночі 177 зі 189 ворожих БПЛА та 3 з 7 балістичних ракет «Іскандер-М». Зафіксовано влучення 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях. В окупаційній адміністрації тимчасово захопленої частини Херсонської області, яку очолює Володимир Сальдо, посилюються панічні настрої через регулярні удари по логістичній інфраструктурі російських військ. Про це повідомляє рух опору АТЕШ. За даними агентів руху, причиною занепокоєння стали удари по логістичних вузлах, мостах у районах Чонгара та Арабатської стрілки, а також постійні атаки безпілотників на трасі Новоросія. У АТЕШ стверджують, що це ускладнило постачання російського групування, а безпечних маршрутів для пересування окупаційних чиновників майже не залишилося. У Русі зазначають, що навіть тилові райони більше не вважаються безпечними. Зокрема, Генічиськ, який окупаційна влада розглядала як відносно захищене місце, останнім часом регулярно опиняється під ударами, що змушує місцевих колаборантів побоюватись за власну безпеку.

0: Інформацію АТЕШ. Через погіршення ситуації окупаційна адміністрація Херсонської області найближчим часом може розпочати евакуацію до тимчасово окупованої частини Запорізької області. Основним місцем для можливого проїзду називають Мелітополь. У Харкові чоловік з ножем напав на групу ТЦК та СП. Один військовий загинув, другий поранений. Трагедія сталася під час роботи групи оповіщення. За даними обласного ТЦК та СП, щойно старший групи представився, чоловік раптово кинувся на військових і завдав їм численних ножових поранень. Один військовослужбовець Збройних сил України загинув від отриманих ран, ще один отримав поранення. Нападник утік з місця події одразу після скоєного. Зараз його розшукують правоохоронці. Європейська комісія розробляє плани щодо надання країнам кандидатам на вступ до Європейського Союзу економічних пільг до їхнього приєднання до блоку, пише політика. Як розповіли виданню європейські чиновники, ці пропозиції є частиною плану Європейської комісії щодо поступової інтеграції. Обговорювані пільги включають доступ до деяких програм фінансування Європейського Союзу, преференційні торговельні угоди та частковий доступ до єдиного ринку доступу. При цьому конкретний пакет буде адаптований до прогресу кожної країни-кандидата. Мета полягає в тому, щоб надати країнам-кандидатам стимули для проведення політично складних реформ, навіть якщо до певного членства ще роки. На відміну від попереднього плану, за яким країнам надавали політичні права до завершення процесу вступу, який би був відхилений столицями країн ЄС, поступова інтеграція запропонує економічні переваги, аналогічні членству, без вступу країн до Європейського Союзу доти, доки вони не будуть визнані готовими. Комісія домагатиметься підтримки цієї ініціативи з боку столиць країн ЄС, і чиновники сподіваються, що лідери схвалять роботу над ширшою рамковою програмою на засіданні Європейської ради в жовтні або грудні. Згідно з планами, доступ до пільг надаватиметься в кожному конкретному випадку, залежно від того, наскільки кожна країна відповідає правилам ЄС і скільки реформ вона провела. На жаль, підтвердилась сумна інформація. Загинув ще один воїн, мешканець села Грудки Камінь-Каширського району, Левнець Володимир Васильович, 1978 року народження. Захисник поліг у бою з ворогом 29 червня 2024 року в районі населеного пункту Водяне на Донеччині. Чорна звістка знову сколихнула Сушишнинську громаду. Надійшло офіційне підтвердження загибелі жителя села Карпилівка Смородінова Геннадія Юрійовича, 1973 року народження. Життя молодшого сержанта обірвалося 12 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області. Про час і місце поховання героїв повідомлять згодом. 24 червня цього року внаслідок різкого погіршення стану здоров'я помер військовослужбовець, призваний за мобілізацію, солдат Усатий Петро Васильович, 1982 року народження, житель села Лобачівка Луцького району. Чин похорону відбудеться сьогодні об 11 годині. У селі Романів Підгайцівської громади двоє людей провалились у каналізаційний люк. Про це повідомляє ТРК «Аверс». На допомогу прибули рятувальники, поліція та медики. За інформацією медиків швидкої, постраждали чоловік та жінка віком 40-45 років. Потерпіли, перебуває в реанімації. Жінку медики намагалися реанімувати на місці події. Деталі згодом. На Волині директор одного з навчальних центрів підозрюють в організації схеми фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних. Як встановили правоохоронці, до закладу оформляли чоловіків заради так званої броні. Через незаконне нарахування зарплати навчальному центру завдано майнової шкоди на понад 1,8 мільйона гривень. На озері Світі зафіксували випадки загибелі риби. Мертву рибу помітили на окремих ділянках узбережжя, про що повідомляють місцеві жителі та відпочивальники у соцмережах. Люди висловлюють занепокоєння щодо стану водойми та цікавляться причинами загибелі риби. Наразі офіційної інформації від відповідних служб щодо причин цього явища немає. Фахівці зазначають, що загибель риби може бути пов'язана як із природними процесами у водоймі, так і з іншими чинниками, які потребують додаткового вивчення. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується ясна погода без опадів. Вітер південно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 27 до 32 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: наше кохання нестерпне, чуєш?
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у Ціпорі. Росія атакувала ракетами та дронами Полтавську область. У Кременчуцькому районі зафіксовано влучання ракет та БПЛА по промислових об'єктах. Внаслідок атаки відбулося часткове відключення електроенергії. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило. У Сумах вночі російський ударний безпілотник поцілив у дах 9-поверхового житлового будинку. Через вибух на горі будівлі одразу почалася пожежа. На місце швидко приїхали рятувальники. Вони евакуювали близько 40 мешканців багатоповерхівки. Усі осередки пожежі на даху вдалося загасити, і настільки атаки постраждалих чи загиблих немає. Додамо, що сили ППО знищили цієї ночі 177 зі 189 ворожих БПЛА та 3 з 7 балістичних ракет «Іскандер-М». Зафіксовано влучення 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях. В окупаційній адміністрації тимчасово захопленої частини Херсонської області, яку очолює Володимир Сальдо, посилюються панічні настрої через регулярні удари по логістичній інфраструктурі російських військ. Про це повідомляє рух опору АТЕШ. За даними агентів руху, причиною занепокоєння стали удари по логістичних вузлах, мостах у районах Чонгара та Арабатської стрілки, а також постійні атаки безпілотників на трасі Новоросія. У АТЕШ стверджують, що це ускладнило постачання російського групування, а безпечних маршрутів для пересування окупаційних чиновників майже не залишилося. Русі зазначають, що навіть тилові райони більше не вважаються безпечними. Зокрема, Генічиськ, який окупаційна влада розглядала як відносно захищене місце, останнім часом регулярно опиняється під ударами, що змушує місцевих колаборантів побоюватись за власну безпеку. За інформацією АТЕШ, через погіршення ситуації, окупаційна адміністрація Херсонської області найближчим часом може розпочати евакуацію до тимчасово окупованої частини Запорізької області. Основним місцем для можливого проїзду називають Мелітополь. У Харкові чоловік з ножем напав на групу ТЦК та СП. Один військовий загинув, другий поранений. Трагедія сталася під час роботи групи оповіщення. За даними обласного ТЦК та СП, щойно старший групи представився, чоловік раптово кинувся на військових і завдав їм численних ножових поранень. Один військовослужбовець Збройних сил України загинув від отриманих ран, ще один отримав поранення. Нападник утік з місця події одразу після скоєного. Зараз його розшукують правоохоронці. Європейська комісія розробляє плани щодо надання країнам кандидатам на вступ до Європейського Союзу економічних пільг до їхнього приєднання до блоку, пише політика. Як розповіли виданню «Європейські чиновники», ці пропозиції є частиною плану Європейської комісії щодо поступової інтеграції. Обговорювані пільги включають доступ до деяких програм фінансування Європейського Союзу, преференційні торговельні угоди та частковий доступ до єдиного ринку до вступу. При цьому конкретний пакет буде адаптований до прогресу кожної країни кандидата. Мета полягає в тому, щоб надати країнам кандидатам стимули для проведення політично складних реформ, навіть якщо до певного членства ще роки. На відміну від попереднього плану,

0: за яким країна надавали політичні права до завершення процесу вступу, який би був відхилений столицями країн ЄС. Поступова інтеграція запропонує економічні переваги, аналогічні членству без вступу країн до Європейського Союзу доти, доки вони не будуть визнані готовими. Комісія домагатиметься підтримки цієї ініціативи з боку столиць країн ЄС, і чиновники сподіваються, що лідери схвалять роботу на ширшу рамкову програму на засіданні Європейської ради в жовтні або грудні. Згідно з планами, доступ до пільг надаватиметься в кожному конкретному випадку залежно від того, наскільки кожна країна відповідає правилам ЄС і скільки реформ вона провела. На жаль, підтвердилась сумна інформація. Загинув ще один воїн, мешканець села Грудки Камінь-Каширського району, Левнець Володимир Васильович, 1978 року народження. Захисник поліг у бою з ворогом 29 червня 2024 року в районі населеного пункту Водяне на Донеччині. Чорна звістка знову сколихнула Сушишнинську громаду. Надійшло офіційне підтвердження загибелі жителя села Карпилівка Смородінова Геннадія Юрійовича, 1973 року народження. Життя молодшого сержанта обірвалося 12 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області. Про час і місце поховання героїв повідомлять згодом. 24 червня цього року внаслідок різкого погіршення стану здоров'я помер військовослужбовець, призваний за мобілізацію, солдат Усатий Петро Васильович, 1982 року народження, житель села Лобачівка Луцького району. Чин похорону відбудеться сьогодні об 11 годині. У селі Романів Підгайцівської громади двоє людей провалились у каналізаційний люк. Про це повідомляє ТРК «Аверс». На допомогу прибули рятувальники, поліція та медики. За інформацією медиків швидкої, постраждали чоловік та жінка віком 40-45 років. Потерпіли перебої в реанімації. Жінку медики намагалися реанімувати на місці події. Деталі згодом. Оновлені директор одного з навчальних центрів підозрюють в організації схеми фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних. Як встановили правоохоронці, до закладу оформляли чоловіків заради так званої броні. Через незаконне нарахування зарплати навчальному центру завдано майнової шкоди на понад 1,8 мільйона гривень. На озері Світі зафіксували випадки загибелі риби. Мертву рибу помітили на окремих ділянках узбережжя, про що повідомляють місцеві жителі та відпочивальники у соцмережах. Люди висловлюють занепокоєння щодо стану водойми та цікавляться причинами загибелі риби. Наразі офіційної інформації від відповідних служб щодо причин цього явища немає. Фахівці зазначають, що загибель риби може бути пов'язана як із природними процесами у водоймі, так і з іншими чинниками, які потребують додаткового вивчення. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується ясна погода без опадів. Вітер південно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Ну, а температура повітря коливатиметься від 27 до 32 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Хобі – це не робота. Це те, що рятує від роботи, наповнює енергію і дарує радість. А ще хобі можна поєднувати з відпочинком та отримувати неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про ваші хобі та відпочинок. Зустрінемось 26 червня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс». Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Унаслідок російських обстрілів є знеструмлені споживачі у 5 областях. Як повідомляють в Укренерго, йдеться про людей у Полтавській, Харківській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи, йдеться в повідомленні. Окрім того, через негоду залишаються знеструмленими кілька населених пунктів на Полтавщині. Ремонтні бригади Обленерго вже займаються відновленням пошкоджених електромереж. Споживання електроенергії нині відповідає рівню попереднього дня, відтак обмеження електрики не планується. На Росії у ніч проти п'ятниці збивали дрони над Москвою та областю. Безпілотники також атакували хімзавод «Азот» у Новомосковсько-Тульської області РФ. Як пише телеграм-канал «Астра», у Новомосковську було чути велику кількість вибухів. Дим здійнявся і з боку хімкомбінату «Азот». Губернатор Тульської області підтвердив пошкодження на промисловому підприємстві у Новомосковську та на лінії електропередач. Водночас мер Москви Сергій Собянін повідомив, що над російською столицею та Московською областю за ніч начебто збили щонайменше 47 дронів. У Міноборони РФ заявили про нібито перехоплення та знищення 660 безпілотників літального типу. Атаку назвали в РФ наймасовішою за увесь рік, повідомляє про це російська служба BBC. У російському Міноборони стверджують, що дрони збивали над Бєлгородською, Брянською, Курською, Орловською, Калузькою, Липецькою, Ростовською, Воронезькою, Тульською, Рязанською, Астраханською областями РФ, ще Московським регіоном і тимчасово окупованим Кримом та акваторіями Чорного та Азовського морів. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом може відбутися обмін військовополоненими. «Дасть Бог побачити на днях обмін», – сказав Буданов під час відкритої бесіди із студентами Києво-Могилянки. Раніше заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов заявив, що із полону РФ уже повернули понад 7 тисяч українців і робота над обмінами триває. Служба безпеки України спільно з воїнами 3-го армійського корпусу Збройних сил затримала ймовірного коригувальника ударів російської армії по українських підрозділах, які захищають Лиман на Донеччині. За даними розслідування, фігурант наводив на позиції сил оборони майже увесь російський арсенал тактичних засобів ураження ближньої та середньої дальності, зокрема надважкі керовані авіабомби, ударні дрони, ствольну і реактивну артилерію, вогнеметні системи типу «Сонцепьок». Затримали фігуранта у так званій кілзоні – момент, коли той фотографував позиції з'єднання. Затриманим виявився місцевий безробітний прихильник кремлівського режиму. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Експертиза ДНК підтвердила загибель 38-річного старшого стрільця, оператора 2-го механізованого батальйону військової частини А-5006 старшого солдата Олега Москалюка. Під час виконання бойового завдання його доля понад рік залишалася невідомою. Олег Москалюк – уродженець Запорізької області. Із 2022 року разом із сім'єю проживав у Ковелі. Звідси пішов до війська. Життя воїна обірвалося 24 лютого 2025 року у районі населеного пункту Зелене поле Краматорського району на Донеччині. Прощаються з бійцем сьогодні у Ковелі після відспівування у храмі Воскресіння Славущого. Містом вічного спочинку Олега Москалюка стане алея героїв міського кладовища. Зупинилося серце військовослужбовця Петра Усатого, 82-го року народження, жителя села Лубачівка з Берестечківської громади. Він служив у війську по мобілізації. 24 червня його життя обірвалося. Останню дорогу Петра Усатого проводжають сьогодні у Ваднівській

0: Громада прощається із Тарасом Тимчишиним. Він поліг у бою 22 червня у районі населеного пункту Федорівське Синельниківського району Дніпропетровської області. Місцем його вічного спочинку стане кладовище села Красностав. Втрата у Сошичницькій громаді. Надійшло офіційне підтвердження загибелі жителя села Карпилівка Геннадія Смородінова, 73-го року народження. Мужній захисник, молодший сержант, віддав своє життя за волю і незалежність України. Його земний шлях обірвався 12 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області. У селі Романів Підгайцівської громади чоловік і жінка провалилися у каналізаційний люк. На місці події працювали рятувальники ДСНС, правоохоронці і медики. У поліції повідомили, що жінка не вижила, від отриманих травм вона померла. Чоловіка швидкою доставили у медичний заклад і він перебуває у реанімації. Поліція затримала причетних до підпалу відділення банку та приміщення господарського суду у Луцьку. Фігурантами виявилися двоє 19-річних молодиків із сусідньої Рівненщини. Попередньо відомо, що вони були завербовані ворожими спецслужбами. Усі деталі поліцейські обіцяють повідомити згодом. У Луцьку суд визнав винним 25-річного жителя Запорізької області у незаконних операціях із психотропними речовинами і призначив йому 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Його затримали у лютому 2026-го у Луцьку. Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 70 грамів психотропу, які фігурант планував реалізувати. Слідство встановило, що заборонену речовину він купував через месенджер Telegram і мав намір збувати її на території Луцька і Львова. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, малохмарна погода, без опадів, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 27-32 градуси, у Луцьку у межах 29-31 градуса тепла. Ну і температура води у річці Стир 23, в озері Світязь нині 19 градусів. А зараз у повітрі в обласному центрі плюс 27, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 49%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: в Україні. 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Унаслідок російських обстрілів є знетрумлені споживачі у 5 областях. Як повідомляють в «Укренерго», йдеться про людей у Полтавській, Харківській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи, йдеться в повідомленні. Окрім того, через негоду залишаються знетрумленими кілька населених пунктів на Полтавщині. Ремонтні бригади «Обленерго» вже займаються відновленням пошкоджених електромереж. Споживання електроенергії нині відповідає рівню попереднього дня, відтак обмеження електрики не планується. На Росію ніч проти п'ятниці збивали дрони над Москвою та областю. Безпілотники також атакували хімзавод «Азот» у Новомосковсько-Тульської області РФ. Як пише телеграм-канал «Астра», у Новомосковську було чути велику кількість вибухів. Дим здійнявся із боку хімкомбінату «Азот». Губернатор Тульської області підтвердив пошкодження на промисловому підприємстві у Новомосковську та на лінії електропередач. Водночас мер Москви Сергій Собянін повідомив, що над російською столицею та Московською областю за ніч начебто збили щонайменше 47 дронів. Міноборони РФ заявили про нібито перехоплення та знищення 660 безпілотників літального типу. Атаку назвали в РФ наймасовішою за увесь рік, повідомляє про це російська служба BBC. У російському Міноборони стверджують, що дрони збивали над Білгородською, Брянською, Курською, Орловською, Калузькою, Липецькою, Ростовською, Воронезькою, Тульською, Рязанською, Астраханською областями РФ, ще Московським регіоном і тимчасово окупованим Кримом та акваторіями Чорного та Азовського морів. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом може відбутися обмін військовополоненими. «Дасть Бог побачити на днях обмін», – сказав Буданов під час відкритої бесіди із студентами Києво-Могилянки. Раніше заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов заявив, що із полону РФ уже повернули понад 7 тисяч українців і робота над обмінами триває. Служба безпеки України спільно з воїнами 3-го армійського корпусу Збройних сил затримала ймовірного коригувальника ударів російської армії по українських підрозділах, які захищають Лиман на Донеччині. За даними розслідування, фігурант наводив на позиції сил оборони майже увесь російський арсенал тактичних засобів ураження ближньої та середньої дальності, зокрема надважкі керовані авіабомби, ударні дрони, ствольну і реактивну артилерію, вогнеметні системи типу «Сонцепьок». Затримали фігуранта у так званій кіл-зоні в момент, коли той фотографував в позиції з'єднання. Затриманим не виявився місцевий безробітний прихильник кремлівського режиму. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Експертиза ДНК підтвердила загибель 38-річного старшого стрільця, оператора 2-го механізованого батальйону військової частини А-50-06 старшого солдата Олега Москалюка. Під час виконання бойового завдання його доля понад рік залишалася невідомою. Олег Москалюк – уродженець Запорізької області. Із 2022 року разом із сім'єю проживав у Коголі. Звідси пішов до війська. Життя воїна обірвалося 24 лютого 2025 року у районі населеного пункту Зелене поле Краматорського району на Донеччині. Прощаються з бійцем сьогодні у Ковелі. Після відспівання у храмі Воскресіння Славущого місцем вічного спочинку Олега Москалюка стане алея героїв міського кладовища. Зупинилося серце військовослужбовця Петра Усатого, 82-го року народження, жителя села Лобачівка з Берестечківської громади. Він служив у війську по мобілізації. 24 червня його життя обірвалося. Останню дорогу Петра Усатого проводжають сьогодні. Увадівська громада прощається із Тарасом Тимчишиним. Він поліг у бою 22 червня у районі населеного пункту Федорівське Синельниківського району Дніпропетровської області. Місцем його вічного спочинку стане кладовище села Красностав. Втрата у Сошичницькій громаді. Надійшло офіційне підтвердження загибелі жителя села Карпилівка Геннадія Смородінова, 73-го року народження. Мужній захисник, молодший сержант, віддав своє життя за волю і незалежність України. Його земний шлях обірвався 12 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області. У селі Романів Підгайцівської громади чоловік і жінка провалилися у каналізаційний люк. На місці події працювали рятувальники ДСНС.

0: Правоохоронці і медики. У поліції повідомили, що жінка не вижила, від отриманих травм не померла. Чоловіка швидкою доставили у медичний заклад, і він перебуває у реанімації. Поліція затримала причетних до підпалу відділення банку та приміщення господарського суду у Луцьку. Фігурантами виявилися двоє 19-річних молодиків із сусідньої Рівненщини. Попередньо відомо, що вони були завербовані ворожими спецслужбами. Усі деталі поліцейські обіцяють повідомити згодом. У Луцьку суд визнав винним 25-річного жителя Запорізької області у незаконних операціях із психотропними речовинами і призначив йому 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Його затримали у лютому 2026-го у Луцьку. Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 70 грамів психотропу, які фігурант планував реалізувати. Слідство встановило, що заборонену речовину він купував через месенджер Telegram і мав намір збувати її на території Луцька і Львова. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, малохмарна погода, без опадів, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 27-32 градуси, у Луцьку в межах 29-31 градуса тепла. Ну і температура води у річці Стир 23, в озері світість нині 19 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: хобі – це не робота. Це те, що рятує від роботи, наповнює енергію і дарує радість. А ще хобі можна поєднувати з відпочинком та отримувати неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про ваші хобі та відпочинок. Зустрінемось 26 червня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс». Реклама на радіо «Аверс».
1: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
2: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо «Аверс».
2: Замовляйте 050-378-72-06.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

чи не так збрехав тобі, що завтра принесу в кишені щастя. Знаю, це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Бійці Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України в межах 40-денної операції впливу на Росію завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу «Затока» в тимчасово окупованої Керчі, Автономної Республіки Крим. Як зазначається, безпілотники української спецслужби вдарили по кабельних кораблях «Волга» та «Вятка», а також по вантажопасажирському парому «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. У результаті ударів на суднах виникла масштабна пожежа. Згідно з даними СБУ, «Волгу» та «Вятку» будували для Міністерства оборони Росії. Вартість кожного з них, за інформацією спецслужби, становить сотні мільйонів доларів. Також безпілотники СБУ уразили озброєння і радіолокаційну станцію зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400, який забезпечував протиповітряну оборону в районі Керченської протоки. Наголошується, що системна робота Служби безпеки України з ураження російської військової інфраструктури в тимчасово окупованому Криму позбавляє загарбників можливості використовувати півострів як логістичний та військовий хаб. На схід від Сум окупанти намагаються розширити зону контролю, однак населені пункти утримують українські сили. Про це повідомив речник УОС Віктор Тригубов. Тим часом на Вовчанському або Південно-Слобожанському напрямку ситуація залишається стабільною. Російським військам, як і раніше, не вдається встановити контроль над містом. Найбільш актуальним залишається Лиманський напрямок. Російські сили дуже активно намагаються там лізти. Кількість боєзіткнень зіставна з усіма іншими напрямками разом узятими. Якщо брати від Сум всю Харківщину, Луганщину і до Лиману, на Лиман припадає приблизно стільки ж, як і на усі інші, сказав речник УОС. За його словами, другим за інтенсивністю залишається Куп'янський напрямок. Там російські війська намагаються прорватися до самого міста, скоротити український плацдарм на схід від річки Оскіл, а також посилюють тиск у напрямку Козачої Лопані від прикордонного селища Гранів. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом може відбутися обмін військовополоненими. «Дасть Бог побачити на днях обмін», – сказав Буданов під час відкритої бесіди зі студентами Києво-Могилянської академії. Раніше заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов заявляв, що з полону РФ вже повернули понад 7 тисяч українців. Робота над обмінами триває. Експертиза ДНК підтвердила загибель 38-річного старшого стрільця-оператора 2-го механізованого батальйону військової частини А-5006 старшого солдата Олега Москалюка. Під час виконання бойового завдання його доля понад рік залишалася невідомою. Олег Москалюк – уродженець Запорізької області. З 2022 року разом із сім'єю проживав у Ковалі. Звідси пішов до війська. Життя воїна обірвалося 24 лютого 2025 року в районі населеного пункту Зелене Поле Краматорського району на Донеччині. Прощалася з бійцем сьогодні у Ковалі. Після відспівування у храмі Воскресіння Славоуще місцем вічного спочинку Олега Москалюка стала алея героїв міського кладовища. Зупинилося серце військовослужбовця Петра Усатого, 1982 року народження, жителя села Лобачівка з Берестечківської громади. Він служив у війську по мобілізації. 24 червня його життя обірвалося. Останню дорогу Петра Усатого проводжали сьогодні. Овадніська громада попрощалася з Тарасом Тимчишиним. Він поліг у бою 22 червня в районі населеного пункту Федорівське Синельниківського району Дніпропетровської області. Місцем його вічного спочинку стане кладовище села Красностав. Втрата у Сошичненській громаді. Надійшло офіційне підтвердження загибелі жителя села Карпилівка Геннадія Смородінова, 1973 року народження. Мужній захисник, молодший сержант, віддав своє життя за волю та незалежність України. Його земний шлях обірвався 12 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області. У Нововолинській громаді відбудеться прощання із героєм Віталієм Мінчуком. Загибель захисника підтверджено за результатами ДНК-експертизи. Віталій Мінчук прийняв свій останній бій 21 травня 2024 року на Донеччині. Траурний кортеж із тілом воїна зустрінуть у Нововолинську в неділю. Коридором шани його проведуть до церкви Ковчег, де відбудуться панахида та прощання. Чин погребіння, алея слави герою, кладовище в районі другої шахти. У селі Романів Підгайцівської громади чоловік і жінка отруїлися каналізаційними парами. На місці події працювали рятувальники ДСНС, правоохоронці та медики. У поліції повідомили, що жінка не вижила. Чоловіка швидкою доставили до медичного закладу. Він перебуває в реанімації. За попередніми даними, жінка 1996 року народження під час робіт у каналізаційній ямі отруїлася токсичними випарами та знепритомніла. На допомогу їй прийшов сусід 1972 року народження, однак йому також стало зле. Поліція затримала причетних до підпалу відділення банку та приміщення господарського суду у Луцьку. Фігурантами виявились двоє 19-річних молодиків із сусідньої Рівненщини. Попередньо відомо, що вони були завербовані ворожими спецслужбами. Усі деталі поліцейські обіцяють повідомити згодом. Депутати Рівненської обласної ради підтримали підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для споживачів Рівнеоблводоканалом. Відповідне рішення ухвалили під час сьогоднішньої сесії. З 1 липня загальний тариф зросте з 32 гривень 50 копійок до 68 гривень 45 копійок за кубометр з ПДВ. У водоканалі необхідність перегляду тарифів пояснили тим, що попередня вартість послуг діяла з початку 2022 року і вже не покривала витрат підприємства через зростання цін на електроенергію, пальне, реагенти та інші складові. Нагадаємо, оновлений тариф на воду у Луцьку діє вже з середини червня і встановлений на рівні 67 гривень 42 копійки за 1 кубометр з ПДВ. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області буде мало хмарно і без опадів. Вітер північного напрямку 3-8 метри за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 14 до 19 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 30 до 35 градусів тепла. У Луцьку вночі буде від 16 до 18, ну а вдень обіцяють від 32 до 34 спекотних градусів. Температура води в річці Стир становитиме 24 градуси, а в озері Світязь – 21 градус. Нині в обласному центрі Волині плюс 29 градусів за Цельсієм. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Відносна вологість повітря 42% і атмосферний тиск становить 764 міліметри ртутного стовпчика.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Вмикай та слухай. 97,2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Сказки ти прийшла.

0: Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Експертиза ДНК підтвердила загибель 38-річного старшого стрільця, оператора механізованого батальйону військової частини А-5006, старшого солдата Олега Москалюка. Під час виконання бойового завдання його доля понад рік залишалася невідомою. Олег Москалюк – уродженець Запорізької області. Із 22-го року разом із сім'єю проживав у Ковлі.

Хлопець пішов до війська. Життя воїна обірвалося 24 лютого минулого року у районі населеного пункту Зелене Поле Краматорського району на Донеччині. Прощалися із бійцем сьогодні у Ковелі. Після відспівування у храмі Воскресіння Славущого місцем вічного спочинку Олега Москалюка стала алея героїв міського кладовища. Зупинилося серце військовослужбовця Петра Усатого, 82-го року народження, жителя села Лубачівка із Берестечківської громади. Він служив у війську по мобілізації. 24 червня його життя обірвалося. Останню дорогу Петра Усатого проводжали сьогодні. Увадніївська громада попрощалася із Тарасом Тимчишиним. Він поліг у бою 22 червня у районі населеного пункту Федорівське Синельниківського району Дніпропетровської області. Місцем його вічного спочинку стане тепер кладовище села Красностав. Втрата у Сошичнинській громаді. Надійшло офіційне підтвердження загибелі жителя села Карпилівка Геннадія Смородінова, 73-го року народження. Мужній захисник, молодший сержант, віддав своє життя за волю і незалежність України. Його земний шлях обірвався 12 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області. У Нововолинській громаді відбудеться прощання із героєм Віталієм Мінчуком. Загибель захисника підтверджено за результатами ДНК-експертизи. Віталій Мінчук прийняв свій останній бій 21 травня 2024 року на Донеччині. Траурний кортеж із тілом воїна зустрінуть у Нововолинську у неділю. Коридором шани його проведуть до церкви Ковчег, де відбудеться панахида і прощання, чин погребіння, алея слави героїв кладовища у районі другої шахти. У понеділок, 29 червня, Мар'янівська громада зустрічатиме на щиті захисника України Сергія Полянського, жителя села Довгів. Чин похорону відбудеться у Свято-Покровському храмі села Брани. Сергій Полянський загинув 20 квітня минулого року у районі населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. А завтра у Луцьку прощатимуться із героєм Борисом Кузьмичуком, 70-го року народження. Він загинув 21 квітня 2024 року у районі населеного пункту Новокалинове Покровського району Донецької області. Чин похорону відбудеться об 11-й у храмі села Шепель. Поховають з почелого воїна на сільському цвинтарі. У селі Романів Підгайцівської громади чоловік і жінка отруїлися каналізаційними парами. На місці події працювали рятувальники ДСНС, правоохоронці і медики. У поліції повідомили, що жінка не вижила. Чоловіка швидкою доставили у медичний заклад, і він у реанімації. За попередніми даними, жінка 96-го року народження під час робіт у каналізаційній ямі отруїлася токсичними випарами і знепритомніла. На допомогу їй прийшов сусід 72-го року народження, однак йому також стало зле. Поліція затримала причетних до підпалу відділення банку та приміщення господарського суду у Луцьку. Фігурантами виявилося двоє 19-річних молодиків із сусідньої Рівненщини. Попередньо відомо, що вони були завербовані ворожими спецслужбами. Усі деталі поліцейські обіцяють повідомити згодом. У Луцьку суд визнав винним 25-річного жителя Запорізької області у незаконних операціях із психотропними речовинами і призначив йому 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Його затримали у лютому цього року у Луцьку. Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 70 грамів психотропу, який фігурант планував реалізувати. Слідство встановило, що заборонену речовину він купував через месенджер Telegram і мав намір збувати її на території Луцька і Львова. Депутати Рівненської обласної ради підтримали підвищення тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення для споживачів Рівнеоблводоканалу. Відповідне рішення ухвалили під час сьогоднішньої сесії. Отже, із 1 липня загальний тариф зросте із 32,5 гривень до 68 гривень 45 копійок за кубометр із ПДВ. У водоканалі необхідність перегляду тарифів пояснювали тим, що попередня вартість послуг діяли з початку 2022 року і вже не покривала витрат підприємства на зростання цін на електроенергію, пальне, реагенти та інші складові. Нагадаю, оновлений тариф на воду у Луцьку діє уже з середини червня і встановлений на рівні 67 гривень 42 копійок за кубометр із ПДВ. Сьогодні театральний майдан Луцька зібрав майбутню еліту нашої держави і нашої громади. Тут відбулася вже традиційна церемонія вручення відзнак випускникам шкіл. Цього навчального року свідоцтва про здобуття повної середньої освіти із відзнакою отримали 314 випускників громади. Найбільше таких випускників у ліцеях номер 1, 4, 9, 14, 18, 21, 22, 26 і 27. Кабінет міністрів України розподілив 6,6

0: 30 мільярда гривень між обласними бюджетами для компенсації витрат на підвищення заробітної плати у дошкільній та позашкільній освіті та у сфері соціального захисту. Волинська область отримала майже 192 мільйони гривень. Прем'єрка Юлія Свириденко пояснила, що обсяг фінансування для кожного регіону визначали індивідуально, залежно від рівня власних доходів і потреб у покритті додаткових видатків. Для територій із нижчою фінансовою спроможністю держава покриває більшу частину витрат. Отже, у громадах і областях, де тривають або можливі бойові дії, фінансування може сягати 80% необхідних витрат, натомість для інших – від 50% і до 80%. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють малохмарну і без опадів погоду. Вітер північний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 14-19, у день 30-35 градусів. У Луцьку нічної пори 16-18, денної 32-34 градуси спеки. Ну і для тих, хто планує відпочинок поблизу водойм, температура води у річці Стир нині 24, в озері Світязь 21 градус Цельсієм. А зараз в обласному центрі у повітрі плюс 29, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 40%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: люблю. І для мене весь світ необхідний, як небо журавлю, як вогонь для свічі.
1: Хобі – це не робота. Це те, що рятує від роботи, наповнює енергію і дарує радість. А ще хобі можна поєднувати з відпочинком та отримувати неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї

0: Поговоримо про ваші хобі та відпочинок. Зустрінемось 26 червня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

0: you're not just someone.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: Україні 16-та. Привітайте з днем народження чи передайте привіт в живому ефірі Радіо Аверс. Щоп'ятниці галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту Центральний універмаг Луцьк.
1: Ну що, друзі, 16 година на студійному годинку радіостанції «Аверс». Це означає, що у п'ятницю саме цій порі стартує програма «Галерея вітань». Ми з вами зустрічаємося не лише на хвилях улюбленої радіостанції, але і зможемо це зробити наживо, якщо ви завітаєте до нашої студії, яка розташовується на першому поверсі торговельного центру «Луцьк». Саме звідси нині відбувається ефір, і саме тут я для вас працюю. Звати мене Андрій Зубенко. Вітаю всіх, хто разом з нами цієї спекотної п'ятниці в усіх відношеннях. Ну а в першу чергу, зрозуміло, в плані температури повітря. Ух, що буде цими вихідними, друзі, навіть важко уявити, і тим більше важко уявити, що буде у понеділок та вівторок. За попередніми прогнозами синоптиків, дуже хотілося б, щоб вони змінилися, але побачимо, як це все станеться. Отож, традиційно нагадаю, ми маємо для вас цікаву тему для спілкування, і ви маєте нагоду, окрім того, ще й передати привіт і побажання резонутно озвучити, або просто сказати декілька гарних та чудових слів у нас в ефірі. Сьогодні будемо говорити про хобі та літній відпочинок. Тому що, друзі, ну, на мою думку, саме літній відпочинок – це ідеальна пора для того, щоб або зайнятися нарешті якимось хобі, яке вам давно припало до душі, але не було вільного часу для того, щоб це все робити, ну або ж повернутися до улюбленого хобі, яке ви відкладали через те, що, знову ж таки, були дуже зайняті. Що вам більше до вподоби? І так, дійсно, влітку хобі, ну, найбільш, скажімо так, може бути пов'язано з відпочинком, але, можливо, і в інші пори року також можна буде про це поговорити, кажуть, не обмежуємось тільки цією порою року. Тож, друзі, нагадаю, що до 18 години триватиме наша програма. Підходьте до нашої студії, і ми будемо з вами весело і гарно проводити час в плані і спілкування, і в плані тому, що ви зможете передати ще раз на те комусь привіти або привітати когось зі знаменними подіями в житті. І таке трапляється. Чи забули, чи, можливо, завтра буде привітання. Ви хочете зробити комусь от такий сюрприз напередодні і саме наживо в ефірі Радіо Аверс привітати ту чи іншу людину зі знаменною подією. Тож, підходьте, ми розпочинаємо.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Нагадаю, друзі, що партнером нашої програми є торговельний центр Луцьк, саме на першому поверсі розташована наша студія, і саме сюди завітала наша перша гостя. Доброго дня.
2: Доброго.
1: Як вас звати?
2: Ангеліна.
1: Так, Ангеліна у нас, як кажуть, не сама ходить таку спеку зі своїм супутником, так, як його звати? Відрекомендуйте.
2: Роман.
1: Роман звати, так. Роман такий скромний хлопчина, який скаже, ну, Ангеліна за мене скаже. Ангеліна, ви нам тут поза ефіром зізналися, що у вас доволі таки творча професія, так?
2: Так.
1: А, скажіть, хто ви у нас?
2: Я дизайнер.
1: О, бачите, дизайнер. Ну, для того, щоб розвивати себе в цьому плані, для того, щоб дійсно створювати ті речі, які чи сам захочеш, чи до тебе звернуться, ну, потрібно, як то кажуть, і свою уяву розвивати. Mm-hmm. І тут, як то кажуть, дійсно, тільки ми можемо обмежувати свою уяву для того, щоб щось зробити. Але, окрім роботи, звісно, хочеться якось відволіктися. І, напевно, це відволікання, воно теж стимулює те, що ви, вам допомагає в роботі, так?
2: Так.
1: Скажіть, яке у вас таке хобі є, улюблене?

0: Блендинг.
1: Я люблю читати книги і чудово. Люблю малювати дуже сильно. Люблю сидіти на природі, відпочивати.
0: Угу. Так, то більше, я так розумію, пейзажі полюбляєте малювати, так, на природі. А, скажімо, які краєвиди ви малювали останнім часом?
1: Останнім
0: Волині
1: часом
0: чи ні?
1: Малювала на практику картину, гори з лісом та річкою.
0: Так, це тільки в уяві було, чи ви десь реально їздили?
1: Ні. Це в уяві було.
0: Це тільки уява була.
1: Так. Ага.
0: Ну, але ж, напевно, ви малювали те, що колись бачили, чи ні?
1: З картинки в нас таке було завдання.
0: Ага. Я думав, зараз повністю вимкніть свою уяву, як все буде виглядати. Ні, тут простіше з картинки, але ти не маєш. Добре, а якщо читати книжки, це дійсно дуже добре, що мова читає. Які саме жанри ви полюбляєте?
1: Романи, якщо чесно, і психологія.
0: А, ну, романи ж різні бувають, там, історичні, про кохання.
1: Та взагалі будь-які. Я...
0: Просто, щоб роман.
1: Мені дуже подобається, так.
0: Ви, напевно, з принципу, чим товще, тим і краще. Скажіть, от буває таке інколи, підходите до книжкового магазину і так дивитесь, бо ж дійсно інколи об'єми вражають. Я вам дізнаюся, я сам захожу, то мені аж диво дивишся, а як можна стільки написати? А потім, коли починаєш читати, то я розумію, що це. Хоча, дійсно, а от у вас траплялось колись, що ви читаєте, ну, такий об'ємний роман, незалежно від того, яка там тематика, сам роман, художня література, бо психологія то трошки інше. І вам здавалося, ну, що от, ну, якось події так забагато води, можна було б це якось там пропустити.
1: Це дуже часто буває таке в багатьох книгах, видавниках. От, як це так пояснити? Ну, надто багато води. Там можна було б скоротити.
0: Особливо стосовно описів різноманітних, так? А, до речі, а от якщо це, ну, дійсно описується якась там архітектура чи природа, вам це потім якась ідея так спадає на думку, коли в роботі доводиться?
1: Так, буває.
0: Щось, а можете пригадати? Ага, от я читала це там і там, відповідно, можна таке щось використати. Буває таке?
1: Буває.
0: Ну, то нехай вас дійсно надихають гарні книжки, гарні автори. І нехай це дійсно залишається вашим улюбленим хобі і надалі. Я вам дякую за те, що ви до нас приєдналися. І оскільки програма має назву «Галерея вітань», а от кому б ви хотіли привіт передати чи вітання?
1: Думаю, Вергун Мар'яні – це моя одногрупниця, з якою я проживаю в гуртожитку. Вона моя найкраща подруга.
0: Ну так, гарного і настрою.
1: Гарного настрою.
0: І нехай, як то кажуть, не буде спекотно, хай буде прохолодно. Це дуже важливо, це в ці дні буде. Дякую вам, охолоджуйтесь. Ну і, звісно, креативу вам, натхнення і улюбленого хобі, щоб вас не залишало.
1: Дякую, гарного дня.
0: Дякую вам також. Ну а ми, друзі, рухаємось далі. Я нагадаю, що ми на першому поверсі торговельного центру Луцьк. Підходьте, будемо з вами спілкуватися.
2: Реклама на радіо Аверс. Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Галерея вітань на радіо Аверс.

0: представляє Галерея вітань.
1: Та дійсно тихо дощу, хоча б зараз хотілося б або на ці вихідні. Ну але поки що прогнози синоптиків не змінюються. Спека і ще раз, друзі, спека. Натомість доволі таки комфортно на першому поверсі торгового центру Луцька, не тільки на першому поверсі, тому що тут можна освіжитися і, по-перше, а по-друге, потрапити до нашої студії і поспілкуватися безпосередньо на тему нашої сьогоднішньої програми «Хобі та літній відпочинок». І ось до нас завітав пан Володимир. Доброго дня.
2: Добрий день. Але сьогодні, як кажуть, ми говоримо про хобі. Хобі – це заняття вільний від основної роботи час. У мене, наприклад, такого хобі я маю до історії, краєзнавства, політології, культурології. Я знаю, що багато людей використовують свої хобі дуже далеко. Так, наприклад, у Луцьку я знав, такий був Михайло Рівець, це батько відомого, на жаль, незабутнього Товія Рівця. То він був торговим працівником, директором магазину, а ввечері він був, він добре грав на скрипці і навіть грав в оркестрі Волинського муздрамтеатру. Ще я знаю ще такого хобі, як лікарка Ольга Богомолець. Це внучка відомого професора Олександра Богомольця. Вона крім того, що вона лікує, вона, ми знаємо її як авторку, виконавицю авторських пісень. Її пісні, навіть крім того, крім її співа, ще співають багато відомих виконавців. Так, її пісні навіть співало тріо бандуристів «Срібні струни» Волинського мистецького факультету Волинського університету, Волинського національного університету. Ну, оце все, що я хотів сказати. І бажаю, щоб ваше хобі приносило, щоб приносило користь і насолодження для оточуючих.
1: Дякую, пане Володимир. Ну, ми продовжуємо.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Рухаємось далі, друзі, і хочу зазначити, що хобі – це в жодному разі не марнування часу. Мати улюблене заняття корисно, і це допомагає. А як саме, запитаєте ви, а я вам відповім. Це допомагає підняти настрій, розслабитися, покращити фізичну форму, розвинути м'які навички, розширити власний кругозір, прокачати, врешті-решт, знання мов. Ну і перелік корисних властивостей залежить, звісно, від конкретного хобі, чим ви захоплюєтеся. От, можливо, у вас хобі розв'язувати кросворди. Чому би ні? Доволі таки.

0: трошки цікаво і дуже розвиває. Допомагає вам, як то кажуть, пригадати ледь не все, що ви колись вивчали, з одного боку, ну, з іншого боку, цікавитися чимось новим, чому саме так те чи інше відбувається, як те чи інше явище має назву, або той чи інший предмет називається. Це теж дуже корисно, друзі. Ну, або ж, можливо, ви маєте таке хобі, як розмальовувати картини за числами. Чому б ні? Теж до того, щоб бути більш сфокусованим, більш зосередженим, це все привчає, ну і, відповідно, також гарантує вам те, що ви будете більш стриманим і витриманим. Ось так. Тобто, можна різне собі хобі обирати і по-різному можна проводити свій вільний час. Тож, давайте про це і поговоримо, яке хобі ви собі полюбляєте, особливо влітку робити. Я із задоволенням, друзі, послухаю ваші історії, ну і, відповідно, дізнаємося, кому ви захотіли ще прийти, передати і побажання, озвучити і різноманітні гарні слова сказати. Так, ну, а зараз поспілкуємося ще з нашими гостями, які до нас доєдналися. Добрий день!
1: Доброго дня!
0: О, таке веселе тріо воно завітало. Так, веселе тріо, дві рижульки, та? Руді
1: теж
0: і
1: рижульки,
0: теж руденькі, можу сказати. Так, ну добре, давайте знайомитись. Як вас звати по черзі?
2: Так.
0: Поліна?
2: Артем?
0: Поліна, Артем і Влада. Так, давайте так. Будете відповідати ближче до мікрофону.
2: Добре, давайте.
0: Так, ну, напевно, Артем, я думаю, ти дівчат, о, як справжній джентльмен, трошки вперед. Поліна, скажіть, будь ласка, яке у вас є улюблене хобі? І не тільки влітку, а взагалі незалежно від пори року. От є якесь?
1: Влітку.
0: Ні, я кажу, не тільки влітку, незалежно від пори року, яке у вас улюблене хобі? Що ви полюбляєте робити в вільний час?
1: Я живу заради малювання. Я малюю з дитинства, я малюю завжди. От. І як професію обрала реставрацію творів мистецтва, така серйозна штука.
0: Ого!
1: Да. І тому по професії я реставрую, а в вільний час, щоб розслабитись, я малюю дуже багато, дуже різні штуки, дуже різними матеріалами. І я рада просто, що це дійсно дає мені як відпочинок.
0: Слухайте, ну дивіться, ви ж, наприклад, там цілий день зайняті якимось твором, так?
1: Так,
0: так. Ви реставрацію основному чим займаєте? Картин чи?
1: Я займаюся реставрацією картин, але зараз я реставрую дерев'яну ікону.
0: Ну, але теж все написано на якомусь певному полотні. Скажіть, будь ласка, ну от цілий день провести за якимось об'єктом, займатися реставрацією, відтворювати кольори, там, щоб мазок такий самий був, які я слова знаю, що не. І, відповідно, ну, знаєте, після такого, напевно, хочеться якось перемкнутися трохи, а ви, знову ж таки, берете і малюєте. Можливо, це вам допомагає потім знайти якісь інші важливі риси для того, щоб продовжити реставрацію і якось краще зробити навіть оригінал.
1: Ну, воно насправді кардинально різне, бо реставрація – це, знаєте, як технічна спеціальність малювання, тобто це наука.
0: Так.
1: Це більше ти думаєш, ну, я не знаю, головою. А коли ти малюєш, це чистий політ фантазії, це творчість саме.
0: Це руки вже пішли, так?
1: Так, так. А коли реставруєш, то там, чесно, не особо є, що малювати. Ти сидиш, щось чистиш, просто там.
0: Вже ведеш по тих лініях, які є.
1: Так, так.
0: Тобто просто так обмальовуєш. Добре, а от хотів би ще вашу подругу запитати. Скажіть, будь ласка, вам, може, малювання теж подобається чи ні?
3: Ну, так. Власне,
0: є таке,
3: у нас двох в цьому є спільність, тому що ми любимо малювання, але я більше пішла в технічну роботу, зв'язану з іграми. Я, в принципі, хочу займатися потім ігровою сферою, а саме робити дизайни персонажів або оточення навколо. І, в принципі, зараз цим займаюся, маю в університеті зараз 3D-графіку і цифрову анімацію. Якщо чесно, з дитинства чула потяг до таких речей, ну і до самого малювання загалом, і плюсом подобається малювати на різних предметах. Не саме одязі, а саме предмети. Нещодавно розмальовувала так дерев'яну катану свого друга. І це справді класно. Мені подобається шліфувати речі, замальовувати, потім це все лакувати.
0: Так, почекай. Дерев'яну катану. Ну, я так розумію, ви руків'я розмалювали тільки.
3: Ні,
0: чи лезо?
3: Саме лезо, просто воно було зроблене з дерева, ага. Воно було повністю чорне, мені треба було його зашліфувати, панові пофарбувати. І це дуже прикольно. І воно достатньо методичне.
0: Ну так,
3: і
0: дійсно. Друг ваш після того, яким катану розмалювали, він себе справжнім самураєм уявив, чи так?
3: Звичайно.
0: Ос!
3: Без цього ніяк.
0: Так, скажіть, створювати казкових персонажів і, відповідно, ну, краєвиди, в яких вони будуть, це ж доволі таки, ну, трудоміський процес. В дитинстві ви якимись казками надихалися? От ви, можливо, читали якісь такі незвичні казки, які дійсно у вас фантазія розігралася. А от якби це все було в реальності, як би це виглядало?
3: Я би не сказала, що в мене прям були якісь цікаві такі незвичайні казки. Я все ще, як звичайна дитина, любила стандартні такі казки. Але мені самі по собі дуже

0: подобається читати. І дуже багато читати. Я читала різну літературу, і детективи, і Стівена Кінга, одного з моїх улюблених. І в мене достатньо добре відображувалась вся картина в голові. І в мене навіть інколи плуталося, чи це була книга, чи це був фільм.
1: Так,
0: мені дуже легко візуалізувати це все.
1: Це дуже добре. Скажіть, будь ласка, я просто, от якщо про Стівена Кінга говорити, нещодавно там на хвилі ейфорії про один твір, який з трьох літер складається, ну, з чотирьох, воно, от я відкрив, почитав. От, ви знаєте, я, чесно кажучи, намагався якось співставити з тим, що показували в кіно. Мені от не вийшло. Ви коли читали Стівена Кінга? Ви читали, до речі, цей твір тоді? Чи ні? Чи
0: до речі, воно не читала, бо мені було трохи складно його читати. Моя улюблена книга – це «Сяйво» Стівена Кінга. Справді дуже класно. І плюсом я потім знайшла дуже цікаву аудіокнигу з порожнім музичним супроводом.
1: Так. І як? От візуалізація? От ви потім подивилися фільм, напевно, «Сяйво». Та? Як ваша візуалізація з тим, що побачив режисер? Трошки співпадало чи ні?
0: В деяких моментах співпадало. А в деяких моментах кардинально ні. Були деякі фрагменти, які я уявляла собі зовсім по-іншому. Ну, але це все ще бачення режисера одне, ну і бачення іншої людини зовсім друге. Кожен сприймається.
1: Я б зробила краще. Було у вас таке?
0: Звісно. Без того ніяк.
1: Так, ну давайте ще поспілкуємося з вашим другом. Теж, як я кажу, він руденький. Так, трошки є таке руденьке. Скажіть, а ви що полюбляєте робити у вільний від роботи час? А інколи, може, від гуляння з дівчатами, що у вільний час полюбляєте робити?
2: Та навіть не знаю, якщо чесно. Немає якогось постійного хобі. Шукаю себе. Моє хобі – шукати себе, мама.
1: Тобто
2: займаюся всім, чим от в моменті сподобається. Хочу зробити те – зроблю те. Хочу поїхати туди – поїду туди. Люблю от подорожувати, на концерти їздити. Всяке. Музику обожнюю. Тож колись повністю займався такою звуковою апаратурою всякою. Похоже, як
1: був досвід, да, такий, такий покрутити, невелик, фейдер десь підняти, десь звуку дай мені голосніше. Зрозуміло. А от якщо говорити про подорожі, ну, зрозуміло, отакий, як то називали його правильно, подієвий туризм, тобто їздити безпосередньо на якісь фестивалі, концерти.
2: Так, і паралельно ще погуляти пару днів по місту, таке було.
1: Раніше, ну, зрозуміло, до війни він був більш поширений, і ми могли собі більше дозволити поїхати, побачити, і, відповідно, в різних містах, бо не тільки Західної України обмежуватись. А от якщо говорити просто про подорожі, де вам найбільше сподобалося, ну, наприклад, за останній рік? Де ви їздили, де вам найбільше сподобалося?
2: За останній рік то я сильно і не їздив, мабуть, в Києві.
1: За два роки, давай так. Чи ні? Чи за чотири?
2: Ну, за чотири то вже так прям нормально.
1: Так, давайте, за останні чотири роки.
2: Та багато де був. Давайте, давай, п'ять.
1: За п'ять років
2: ще можу згадати, то ще дуже цікаве місце.
1: За останні 5 років найцікавіше місце, яке?
2: Останнє, де був, це в Києві, на концерті.
0: Не можна казати.
2: Не можна.
1: Такого виконавця, так?
2: Ну, це гурт, панк-гурт.
1: Український чи ні?
2: Український, звісно.
1: Український панк-гурт, це зрозуміло, так. Дуже сподобалося?
2: Просто... Чума.
1: Слемився.
2: Роки, звісно.
1: Стрибав.
0: Йому розбили губу.
1: Ага, вот. Ну, дуже сподобалося.
2: Ну, знаєте, потіха.
1: Потіха була ще так, така. Розвага на всі 100%. Ну, кожен, до речі, по-різному розважається на тих самих концертах. Якщо взяти...
2: Ну, я максимально активний на концертах.
1: Максимально вперед, саму гущу. Можна, звісно, стояти десь, якщо це на відкритому просторі, так? Можна десь стати так, якісь тут... тримати стаканчик з напоями.
2: Це десь між слемом. Між слемом.
1: Так, між слемом. Ну, а можна так дійсно активно робити. Так, я вам дуже дякую за те, що ви до нас завітали. Такі творчі, неоднозначні особистості. Я хочу вам побажати, щоб вам все вдавалося. Щоб ви повністю себе змогли реалізувати. І щоб ми почули про вас, як про видатних українців, завдяки яким про нас дізнається ще більше людей в усьому світі. І, відповідно, щоб ви прославляли Україну своїми роботами, своїми діями і тією творчістю, якою будете займатися. Ну і оскільки в нас програма має назву «Галерея вітань», то, так, я думаю, вже ми з собою трішки порадилися, кому ви хотіли привіт передати, чи просто вітання, чи просто гарні слова сказати?
2: Я хочу передати Ромі з «Гіркої полонки» палке привітання, щастя, здоров'я йому бажаю, всього успіхів і всього найкращого.
1: Та, Рома, охолоджуйся, нехай тебе сонце не зачіпає, все буде добре.
0: Та? А я хочу привітати Артемія, бо ми от зібралися всі, ми насправді з різних міст, але приїхали в Луцьк, бо в нього було день народження, і я рада, що він дожив до цього віку, це було дуже складно, але він зробив це. І Просто він всіх зібрав на свій день народження. Але воно 21 червня, можете не вітати. Все добре.
1: Чого не вітати?
3: Спрощайся, будь ласка.
1: Те, що минулого тижня було, це все рівно ще вважається, що можна святкувати. Гарно.

0: День народження, взагалі, то тиждень не святкується. А в гарної людини можна і два тижні. Так що, то, чого тут соромитися? А тим, з днем народження. Дякую, всього найкращого. І дійсно, нехай здійсняться всі ваші найзаповітніші мрії. І нехай ви знайдете те хобі, якщо говорити вже про тему нашої програми, яке вам буде от завжди до душі, і ви будете ним займатися, ну, тривалий час, принаймні.
1: Дякую
0: вам, і нехай все у вас здається, і нехай буде гарним та чудовим це літо.
2: Навзаєм.
0: Це щасливенько. Ну, а ми рухаємось далі, друзі. Я нагадаю, що партнером нашої програми торговельний центр Луцьк, ми на першому поверсі. Підходьте.

0: представляє Галерея вітань.
1: Друзі, триває наш ефір. Нагадаю, що він триватиме до 18 години. У вас є нагода сховатися від спеки, яка нині панує на вулицях Луцька, саме у торговельному центрі Луцьк, і потрапити до нашої студії, яка розташована на першому поверсі. І тут ми з вами поговоримо про хобі. Так, дійсно, які хобі у вас улюблені, чим ви полюбляєте займатися? І якщо, наприклад, ви ще собі не знайшли хобі, хоча деякого може бути хобі просто полежати і відпочити після напруженого трудового дня. Але, як кажуть, ось таки, такий відпочинок, коли ти нічого не робиш, а тільки, як то кажуть, як хтось вважає, марнуєш свій час, він теж інколи корисний. Просто так, нічого не поробити, полежати, накопичити сили теж, друзі, це теж дуже важливо і, можливо, в когось з вас таке хобі саме є. Ну, або, наприклад, якщо ви ще хобі собі не придумали, чим хочете займатися у вільний час, то от можете, наприклад, спробувати займатися кулінарією. Чому б і ні? Можна, наприклад, це призвести до того, що, по-перше, робота більше руками, ніж головою відбувається. Ну, хоча, знову ж таки, треба вмикати мозок, коли ви там додаєте такі чи інші інгредієнти. І, відповідно, для вас це може бути розвантаження, якщо, наприклад, у вас робота пов'язана з тим, що ви за комп'ютером досить тривалий час проводите, ну або просто якщо у вас сидяча робота, то теж от можете змінити інтелектуальні навантаження на більш творчі і прикладні. А також ви можете створити реальний, а не віртуальний продукт. Переважна більшість наших проєктів існують у віртуальному світі, тому можливість створити щось реальне саме от з тих інгредієнтів, які доступні, це дуже цінно. Особливо, коли це ще і гарно, і дуже смачно виглядає. Ну і також ще це можливість цілковито зануритися у процес. Це теж дуже і дуже важливо. Так, ну, а далі ми поспілкуємо ще з нашими гостями, які до нас доєдналися. Добрий день!
2: Добрий день!
1: Так, чудово, відповідаємо всі разом. Тільки так, одне в мене з прохання, коли будемо говорити, ближче до мікрофону вставайте. Давайте будемо знайомитися. Як вас звати?
3: Мене Денис звати.
4: Владислав.
5: Вітя.
6: Тимофій.
1: Тимофій, дуже приємно. Мене Андрій звати. Так, хлопці, скажіть, будь ласка, от яке у вас улюблене є заняття таке в той час, коли не потрібно щось робити, коли хочеться відпочивати? Чим ви займаєтесь? Яке у вас хобі улюблене в кожного? Можливо, у вас є якесь хобі одне на всіх, або в кожного своє?
3: Ні, ну відпочивати.
5: Я люблю спати.
1: Найкраще хобі.
5: Найкраще.
1: Я з вами абсолютно згідний. Тільки чомусь не можна так на весь день розтягнути, так?
5: Ну.
1: Це доводиться. А ще можливо ще щось?
3: Музику слухати, фільми.
1: Музика і фільми, так розважатися, так?
3: Да.
1: А от, наприклад, там, на рибалку з'їздити? Чи ні?
5: По погоді.
1: Ну добре, якщо погода сприяє, то ми можете так собі дозволити поїхати порибалити?
3: Ну я більше на спінінг люблю, походити, покидати.
1: Я більше люблю
5: тако, на поповодчу закинутися, десь сісти, посадити.
1: Щоб спокійно було, так?
5: Спокійно.
1: Тобто доводиться кудись дуже далеко їхати від міста,
5: та
1: чи ні?
5: Я живу в селі, то мені там не треба.
1: Місця достатньо, так? А рибні місця чи ні?
5: Ну, деякі рибні, деякі ні.
3: Mm-hmm. Треба знати.
1: Зрозуміло, що треба знати. Я ж не випитую, де саме ці місця, але ти не менш. Ну, давай так, щоб не дуже сильно розмах робити. Яку найбільшу рибу ти зловив? Хлопцям треба відійти чи ні? Чи так покажеш?
5: Ні, так. Карасик десь. Я так, любитель просто.
1: Ага.
5: Карасик з ладошко. А, ну, коли з батьком ще малий їздив, то якогось Карпат, десь отакого.
1: На півруки, так. О, доволі таки непогано, так.
5: Я був малий просто, а він тянув, і просто я такого дав мені удочку, і я вже дотягнув просто. Але
1: Це такий перший досвід був, щоб витягнути таку велику рибу. То бачиш, це дуже добре. А от скажи, будь ласка, і якщо говорити про рибалку безпосередньо, ти більше як спортивну рибалку, чи все ж таки так, щоб наловити, посмажити, юшки якоїсь зварити?
5: Так, більш так. Більше половити собі, писати, відпочити.
1: Відпочити, так, розслабити. Спортивно. Розуміло. Так, а от хлопці, можливо, у вас є якась така можливість поїздити на велосипедах час від часу, чи ні?
6: Ні, ми не велосипедисти.
1: Не велосипедисти, та? А на ковзанах, на роликових теж ні?
5: У мене погана історія.
1: Пов'язана з роликами, та? Спробував колись і не вдало, та?
5: Там зі мною одна жіночка їхала, ззаді такого, я її з горки хотів, щось спустити. і руку зламав її.
1: О, так, не дуже приємно. Після того, як то кажуть, не стаєш, не займаєшся тим. Добре, хлопці, я вам дякую.
6: У нас товариші самокатери є на електричному.
1: Ага, він так полюбляє теж поїздити. Так,
6: 130-ту взяли на самокаті.
1: Ну, треба все ж таки правило дотримуватися, тим більше там певні обмеження для тих, хто на самокаті їздить і готують. Дякую вам, хлопці, за те, що ви доєднались до нашої студії.
5: Можна всіх привітати
1: сьогодні.
5: Сьогодні в багато людях випускний.
1: Так.
5: Там.
1: Кого конкретно, ну, давайте? От хочете з випускним привітати, можливо, когось конкретно?
5: Ми хотіли передати своєму другу Алану самокат.
1: Самокатчику, так?
5: Самокатчику, передати привіт. Ну і привітати всіх з випускним, з цим хорошим днем. У нас зараз така гарна погода на дворі. Ще може хлопці хочу додати.
1: Ми приєднуємось до вітань, так?
6: Самокатчику теж лисий.
1: Теж величезне вітання.
6: Привіт. Таїць, теж тобі привіт великий.
1: Дякую вам, друзі. Ну і нехай все буде добре і у вашого друга, і тих, хто інші їздять на самокаті. Ну і, звісно, всіх, хто сьогодні отримав свої дипломи, всіх, в кого випускний, теж вітаємо з цим чудовим святом. Дякую вам, ну а ми далі будемо продовжувати. Рухаємось до 18 години, друзі. Але спочатку у нас буде екватор програми, який настане буквально за 15 хвилин. І у вас ще є час для того, щоб доєднатись до нашої студії і поспілкуватися про своє улюблене хобі.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Та, друзі, можуть бути і незвичні хобі, якими люди захоплюються, ну і, відповідно, які приносять їм задоволення у вільний від роботи час. Наприклад, тут я зустрів таке дуже цікаве – декорування дзеркал. А чому б і ні? Дійсно, доволі таки цікаво шукати різноманітні аксесуари і, як то кажуть, надавати їм свого характеру і свого вайбу. Це навіть може бути таким певним арт-простором, який ви можете створювати. Ну, хоча, знову ж таки, дуже забагато дзеркал, навіть якщо вони гарно дуже оформлені, це ще може бути те випробування. Хоча для декого це от безпосередньо може якимсь чином в подальшому спонукати до ще більшої творчості. Робити те, що по-справжньому хочеться. І дійсно, що це було таке дуже чудове хобі. І причому може бути це різноманітне оформлення. Ну, мається на увазі, от саме декорування дзеркал, декорувати раму якось по-особливому, от робити її якусь незвичну, не тільки там стандартних форм, а можливо щось і інше теж вигадувати. От чому б ні, чому б і не зайнятися. Ну і, звісно, куди ж можна оминути таке просте хобі, як читання. Читання – це дійсно, здавалося б, перше, що може спасти на думку, там читання, малювання, в плані тому, коли ми говоримо про те, яке у вас хобі. А і в цьому нічого непоганого немає. Головне, дійсно, мати час на це хобі. Тому що інколи може бути у вас дуже багато книжок, які ви собі запланували прочитати, а вільного часу знайти все ніяк не можете на це. Хоча, друзі, знову ж таки, потрібно просто правильно розпланувати свій день, і тоді ви знайдете там вільний час для того, щоб можна було прочитати, ну, хоча б одну главу, чи хоча б декілька сторінок тієї книжки, яка вже давненько у вас на полиці розташована. Нагадаю, друзі, що наша програма триватиме до 18-ї години. Ви маєте нагоду, завітавши до нашої студії, поспілкуватися на тему улюбленого хобі. Ну і, звісно, як це хобі у вас може бути пов'язано з літнім відпочинком. Тому що, ну, книжки, звісно, можна читати в будь-яку пору року, але чомусь інколи здається, що влітку і, напевно, взимку – це найкраще хобі, яке можна собі уявити. Тож підходьте, поспілкуємося. Ми на першому поверсі торговельного центру Луцька.

0: в Україні 17 година. Привітайте з днем народження чи передайте привіт в живому ефірі Радіо Аверс. Щоп'ятниці галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту Центральний універмаг Луцьк.
1: Отже, друзі, ми перетнули екватор нашої програми, рухаємося далі. Я нагадаю, що до 18 години ще є час для того, щоб завітати до нашої студії на першому поверсі торговельного центру «Луцьк» і поспілкуватися про ваше улюблене хобі. Зокрема, хобі і влітку. До речі, якщо говорити про читання, одна з багатьох улюблених хобі, яке допомагає у вільний час розслабитися, то чому це добре? Тому що читання відволікає нас від реальності. Ось, наприклад, у вас купа роботи, горять якісь дедлайни, і ви берете книжку для того, щоб відволіктися, або у вас просто є вільний час, і раптом ви вже перебуваєте або на вулицях якогось міста у 1920-х роках, або взагалі занурюєтесь в історію середньої

ближче, ну або ж десь нового часу, або поринаєте у якийсь казковий і фантастичний світ, чи то фентезі, чи то фантастика, тут же від того залежить, що ви полюбляєте. Або, можливо, ви детектив, який разом з головним героєм розслідує якусь дуже важливу справу. І таким чином ви розслабляєтесь, перемикаєтеся і зменшуєте свою тривожність. Крім того, читання – це один з найкращих способів для того, щоб згаяти час. Якби це не лунало, але так, дійсно, воно, друзі, є. Коли читаєш книжку, інколи час минає непомітно і інколи можна так зробити, що потрібно зупинитися, а якщо часу вільного достатньо, то не зупиняйтеся. Читайте, читайте і ще раз читайте. Це дуже корисно для вас, як то кажуть, для саморозвитку. Друзі, нагадаю, що окрім того, щоб поспілкуватися про ваше улюблене хобі, ви ще зможете передати привіт комусь, побажання різноманітно звучити, ну або просто сказати приємні слова в ефірі Радіо Аверс. Тож, підходьте.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Знаєте, друзі, ще один плюс і ще одна перевага, як то кажуть, ще один м'ячик у кошик того, що у вас має бути якесь хобі. Тому що хобі стимулює мозок і допомагає вимкнути тривожні думки. А їх у нас останнім часом доволі таки багато. Ну і ось таким чином ми можемо якось відволіктися. І дійсно, хобі може бути різне. Комусь, можливо, хобі буде просто попрацювати, якщо є така нагода, на своїй присадибній ділянці. Чи то в грядочках, чи то біля дерев, чи біля кущиків. Кому як вдається, хто як хоче робити і що хоче отримати в результаті. Хтось ягоди позбирати, хтось черешні пообривати, ну, а хтось і інше, щось поробити, просто пополивати навіть, бо поки дощу немає, тільки так ми можемо допомогти нашому городу саме поливанням, щоб він насолоджувався водою. І, можливо, це для вас от дійсно таке чудове хобі, ось так взяти і відпочити, поливаючи город. Ну, або, якщо ви полюбляєте гуляти у лісі, то це теж доволі таки непогане хобі. Хоча, друзі, знову ж таки, хобі може бути трошки небезпечним. У лісі на нас чекають малі і підступні вороги. Я маю на увазі сезонних кліщів. От тут теж треба бути дуже-дуже уважним та обережним. Самі чули, яка у нас ситуація з цими малими паразитами відбувається на Волині. Ну, або, можливо, у вас таке є хобі, як ходити по магазинах. Чому б і ні? Шопінг як хобі, шопінг як можливість розслабитися. По-різному можна до цього ставитися, але тим не менш, якщо у вас таке хобі присутнє, ви можете також собі цими вихідними, ну або навіть і сьогодні, влаштувати у вільний від роботи час таке собі хобі і дійти до магазину та щось цікавеньке собі знайти. В залежності від того, який саме вид покупок вас цікавить. Чи то одяг, чи то парфуми, чи то косметика, чи то прикраси, чи то, можливо, якісь цікаві і незвичні продукти харчування. Ну, є і такі люди, от вони деякі навіть влаштовують полювання за чимось таким рідкісним, що десь побачили в інтернеті, чи про щось почули і дуже хотіли це скуштувати. Такі люди теж трапляються. І такі хобі є. Інколи хобі бувають чудернацькими.

А інколи абсолютно нормальними. Залежить від того, що ж людині подобається. Пригадуйте, колись були таким хобі, ну, можливо, це так більше стосується якихось радянських часів чи початку 90-х, збирали люди, наприклад, коробки з-під сирників. Хтось збирав порожні пачки з-під цигарок, хтось збирав порожні банки з різноманітних напоїв, чи то пиво, чи то алкогольні, чи то якісь соки, газовані води, ну і тому подібне. Та й таке траплялося, а чому б ні? Хтось колись полюбляв майструвати, до речі, роботів, різноманітних трансформерів з тих самих пачок для цигарок. Ну і, знаєте, таке хобі у людей було. Хтось хотів так собі відволіктися, ну а хтось не знав, чим себе ще зайняти. Колись було таке хобі, як колекціонування. Воно зараз, в принципі, зберігається, хоча мені здається, що от саме тих людей, які, наприклад, займаються серйозно цим, то їх стають одиниці. А от так, щоб це дійсно було таким хобі, яке допомагає розважитися, ну тут треба до того докладати зусилля, щоб дійсно у вас були гарні колекції, які будуть поповнюватися і які потім ви, можливо, зможете десь зреалізувати. Тож, друзі, про ваші хобі і про те, як вони допомагають вам відпочити. Не лише влітку, давайте поговоримо сьогодні. Підходьте до нашої студії, яка, нагадаю, розташована на першому поверсі торговельного центру «Луцьк», звідки нині відбувається ефір і де ми зможемо з вами поспілкуватися. Підходьте!

0: питань на Радіо Аверс.
1: Інколи, друзі, ми самі собі можемо зізнатися, бо коли нас запитують, чи ми можемо відповісти, що у нас немає часу на хобі, або ви не знаєте, що вам подобається, чим саме зайнятися у вільний від роботи час для того, щоб розслабитися. Здається, для вас найбільше хобі – це просто дійсно полежати десь на ліжку чи на дивані і нічого не робити. Але це, хоча і нормально, проте спробуйте все ж таки знайти ось саме те хобі, яке вам буде подобатися. Спробуйте згадати, що приносило вам задоволення у дитинстві. Можливо, ви любили малювати або співати, і це може стати вашим хобі. От. Ну, або ж, можливо, вам потрібно спробувати щось нове. Часом навіть одна спроба спекти пиріг чи посадити квіти відкриває несподівані таланти, та, друзі. Також можете ділити хобі з іншими. Наприклад, групові заняття спортом чи рукоділля можуть не лише розважити, але й подарувати нових друзів. Ну і, звісно, які варіанти хобі можуть бути? Творчість, малювання, музика, письменництво – це чудовий спосіб виплеснути емоції та відчути себе творцем. Чому б не навчитися грати на гітарі? Чи на барабанах, чи на арфі, а можливо на скрипці, ну, хоча тут уже більш, якщо арфу і скрипку брати, такий більш детальний підхід має бути, вже і відповідно музичного світу потрібно здобувати, але гітара і барабани, чому б і ні. Далі, фізична активність, йога, танці чи навіть прогулянки на свіжому повітрі, це допомагає зняти напругу і підбадьоритися, ну, хоча зараз спека не дуже сприяє.

Але, друзі, тим не менш, спека ж у нас все ж таки спадає, і ввечері можна виходити і спокійно собі прогулятися, і можна так само чи його зайнятися, чи побігати. Це теж дуже корисно для організму. Ну, або ж можете зайнятися садівництвом чи доглядом за кімнатними рослинами. Це заспокоює, приносить естетичне задоволення. Ну, а дехто так захоплюється доглядом за домашніми рослинами, що навіть починає з ними спілкуватися і дає їм якісь імена, так само, як і, наприклад, ми даємо прізвиська тваринам, і вони для них стають ледь не справжніми членами родини. Ну, тут вже, як то кажуть, хто їх хоче, так і ставиться. Але хтось десь чує таку думку, якщо спілкуватися з рослинами, з тими квіточками, які в тебе на цьому на підвіконні стоять, то відповідно вони будуть тобі відповідати за інністю в тому плані, що вони будуть довше цвісти, краще пахнути, ну і відповідно довше час милувати оком. Ну, хто зна, можливо, це якось і пов'язано, а можливо і ні. Хочете перевірити, спробуйте і позаймайтеся от флористикою такою безпосередньо. Друзі, нагадаю, що час у нас ще є, і ви маєте нагоду ще завітати до нашої студії, яка розташована на першому поверсі торгівельного центру Луцький. Окрім того, що ми поговоримо з вами про ваші хобі, ви зможете передати ще комусь привіт, побажання різноманітні озвучити, ну або просто сказати декілька гарних слів.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: 17:34 на судівному годиннику. Хто знає, друзі, а можливо, хобі ваше, якщо ви ще не визначились, до речі, можливо, у вас таке хобі буде, яке потім стане не тільки хобі, але і такою роботою. Чомусь вчити дітей. Наприклад, вчити їх малювати, вчити їх правильно читати, вчити їх чомусь доброму, ну і одним словом, прививати їм от це любов до всього найкращого. Можливо, вишивати от дітей можете навчити, або в'язати. Ну, а чому б і ні? Одним словом, дійсно, навчати дітей, це з одного боку може бути спочатку хобі, а потім може перерости у величезне захоплення і, можливо, навіть стати професією. Тому що досить часто так траплялося, що починалося все з хобі, а потім ставало, ну, або серйозним заняттям, або навіть справ бізнесом. Не один, скажімо так, відомий бізнес вийшов саме з того, що спочатку люди це робили просто як хобі. Тож, не гайте часу. Якщо у вас ще немає якогось улюбленого хобі, то поміркуйте, як ми вам радили, що б вам приносило задоволення, від чого ви отримали задоволення в дитинстві, тому що у нас переважно більшість від хобі пов'язано чимось тим, від чого ми отримали задоволення, коли були маленькими. Ну, ось така психологія людей, от вони найкраще пам'ятають, коли вони молоді, і коли вони були маленькими, тоді все здавалося найкраще. От саме в віці, там, наприклад, від 5 до 10 років. І тоді, як то кажуть, і все смачніше було, і кольори яскравіші були, і повітря, можливо, навіть інше було, і іграшки іншими були. Ну, одним словом, це вже наше уявлення про той чи інший період життя, і, відповідно, ми так собі уявляємо, так побудована наша психологія. І ось саме через те, що вам приносило найбільше задоволення, і спробуйте. Можливо, вам подобалися іграшки. А чому б не почати колекціонувати іграшки саме з того періоду, або, можливо, робити дерев'яні іграшки, якісь нові цікаві моделі, дерев'яні конструктори, ну, або ж просто займатися тим, що збирати конструктори. Тим більше, якщо дуже багато деталей, то, відповідно, самі розумієте, скільки часу це може вас зайняти, зібрати ту чи іншу модель, залежно від того, що ви собі оберете. Ну, або ж, наприклад, складати пазли. Це теж доволі таке чудове хобі, яке розвиває безпосередньо у вас і те, що руки швидше працюють, і мозок надзвичайно швидко працює, тому що потрібно знаходити от відповідні частинки, як їх складати і так далі. До речі, про пазли. Треба, напевно, сьогодні з сином якось посидіти та погратися. У нас є декілька новеньких упаковок, які ще, як то кажуть, ціленькі, не розкриті. Потрібно це питання вирішувати і виправляти. Тож, і ви, друзі, теж можете сьогодні приділити час своєму улюбленому хобі, ну і відповідно, теж розслабитися. Але при тим, я вам раджу завітати до нашої студії на першому поверсі торговельного центру «Луцьк», який є партнером нашої програми, і давайте поспілкуємося з вами про ваше хобі. А окрім того, зможете передати привіти, побажання озвучити, або просто сказати декілька гарних слів. Кому? Тут я вас обмежувати не буду. Підходьте, поспілкуємось.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Друзі, погодьтеся, що хобі можуть бути різноманітними. Різноманітні є захоплення у людей, що їм сподобається, те вони, як то кажуть, і хочуть робити у вільний від роботи час. І чому б, як то кажуть, хобі не може бути те саме в'язання або вишивання? Це доволі теж, і хоча кропіткий процес, але заспокоює, зосереджує, ну і теж дає розслабитися. Хто більше полюбляє, залежить від того, що саме вишивати і як це робити. Хтось, наприклад, рушники хоче вишивати. Хтось буде пробувати робити якусь вишивку стосовно, там, наприклад, сорочки, ну, або сукні. І залежить від того, скільки часу це все займе, яка у вас фантазія, і які ви собі вирішили там узори зобразити, то, відповідно, стільки часу буде затрачатися. Ну, і сподіваюся, що в результаті ви будете надзвичайно задоволені тим, що отримаєте в кінцевому результаті. Хочеться вам, друзі, побажати не оминати свої хобі, свої, як то кажуть, уподобання, щоб вам дійсно хотілося робити, і не відкладати це. Тому що чим довше будете відкладати, тим менше у вас буде можливості тим всім зайнятися. Не можна, щоб робота повністю вас поглинала. Має бути час для того, щоб і відпочити, і хобі оприділити, і родині, звісно, ну і також роботі. Все потрібно, щоб було розподілене з розумом.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: 17.55 на студійному годинку, друзі. Ось і будемо завершувати, але тільки на сьогодні, нашу галерею вітань. Нагадаємо, спілкувалися ми про хобі, ну а наступного тижня поговоримо про сюрпризи. І цікаво, який сюрприз нам погода запропонує вже наступної п'ятниці. Традиційно з 16 до 18 на першому поверсі торгового центру ось буде наша студія. Ну і, звісно, почуємося в ефірі радіостанції Аверс. На сьогодні все. Нагадаю, що о 18 годині для вас на хвилях радіо Аверс традиційно добірка новин від моєї колеги Вікторії Олещенко. Є приємні новини, про які потрібно знати. Залишайтесь з нами, ну а я прощаюся, звати мене Андрій Зубенко, і обов'язково з вами ще і почуюся, і побачусь. Приємних вам, друзі, вихідних. Нехай так і буде.

Привітайте з днем народження чи передайте привіт у живому ефірі Радіо Аверс з 16 до 18. Галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту – Центральний універмаг «Луцьк».

0: Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні відбувся 76-й обмін полоненими. Додому повернули 160 українців. Серед звільнених – троє волиняни. Андрій Кулініч, 96-го року народження, із села Іванівка. Павло Літвін, 99-го року народження, із села Гірка Полонка. Олександр Пришко, 90-го року народження, із села Тарасове. Серед звільнених сьогодні є військові, які потрапили у полон у 22-му році. Додому повертаються, зокрема, 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, із полону вдалося повернути 58 офіцерів. Найстаршому звільненому 66 років, наймолодшому 26. Обмін відбувся за сприяння та посередництва США і Об'єднаних Арабських Еміратів, зазначають в координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. Кількість постраждалих унаслідок атаки по Запоріжжю зростає. Серед поранених є діти. Як повідомив голова Запорізької військової адміністрації Іван Федоров, уже відомо про 15 постраждалих, у тім числі дитина. Запоріжці, травмовані унаслідок ворожої атаки на обласний центр, продовжують звертатися до медиків. Серед постраждалих 9-річний хлопчик, написав Федоров. Ворог ударив сьогодні, нагадаю, по Олександрівському району міста. Про трьох поранених на цю пору відомо у Сумах. Там росіяни знову атакували АЗС. Ворог останніми днями прицільно б'є по паливній інфраструктурі наших міст. І це вже не перша атака на АЗС у Сумах. Також були удари по паливних об'єктах на Запоріжжі, у Харкові, ну а напередодні на Чернігівщині. Сили оборони України завдали авіаційного удару по командному пункту 41-ї загальновійськової армії Збройних сил РФ, облаштованому в одній із будівель колишньої шахти імені Леніна у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Про це повідомив у Фейсбуці 413-й полк рейд сил безпілотних систем Збройних сил України. Удар виконали повітряні сили ЗСУ «Аеро». Розвідники рейду здійснювали цілевказування і зафіксували влучання по ворожому об'єкту. Повідомили про загибель жителя села Городище Руслана Антонюка, який віддав життя, захищаючи Україну. У Братинській громаді оголосили жалобу. Руслан Антонюк, 84-го року народження, загинув 7 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області. Втрата у Луцькій громаді. Під час виконання бойового завдання на Харківщині 24 червня цьогоріч загинув 44-річний лучанин Олександр Радивонік. Втрата у Сушичницькій громаді. Надійшло офіційне підтвердження загибелі жителя села Карпилівка Геннадія Смородінова, 73-го року народження. Мужній захисник, молодший сержант, віддав своє життя за волю і незалежність України. Його земний шлях обірвався 12 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області. У Нововолинській громаді відбудеться прощання із героєм Віталієм Мінчуком. Загибель захисника підтверджено за результатами ДНК-експертизи. Віталій Мінчук прийняв свій останній бій 21 травня 2024 року на Донеччині. Траурний кортеж із тілом воїна зустрінуть у Нововолинську у неділю. Коридором шани його проведуть до церкви Ковчег, де відбудуться панахида і прощання, чин погребіння, алея слави героїв, кладовища у районі другої шахти. У понеділок, 29 червня, Мар'янівська громада зустрічатиме на щиті захисника Сергія Полянського, жителя села Довгів. Чин похорону відбудеться у Свято-Покровському храмі села Брани. Сергій Полянський загинув 20 квітня 2025 року в районі населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. А у Луцькій громаді завтра прощатимуться із героєм Борисом Кузьмічуком, 70-го року народження. Він загинув 21 квітня 2024 року у районі населеного пункту Новокалинове Покровського району Донецької області. Чин похорону відбудеться об 11:00 у храмі села Шепель. Поховають спочило воїна на сільському цвинтарі. Військові затримали жителів Рівненщини, причетних до підпалів установ у Луцьку. Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині. Там розповіли, близько 22:30 до поліції надійшло повідомлення про загоряння будівлі господарського суду. Вогонь спричинив незначні пошкодження, пожежу швидко ліквідували. Ну, а менш ніж за півтори години, близько 23:45, сталося іще одне займання. Цього разу вхідних дверей одного із банків на проспекті Соборності. Під час огляду місць подій спеціалісти-криміналісти виявили пластикові ємності із залишками речовин, що вказувало на умисний характер обох підпалів. Упродовж ночі правоохоронці проводили невідкладні слідчі та оперативно-розшукові заходи, аби встановити осіб, причетних до злочинів, і так вдалося оперативно вийти на слід зломисників. Ними виявилися двоє 19-річних жителів Рівненської області. Попередньо відомо, що вони це зробили на замовлення ворожих спецслужб. Фігурантів затримали, і наразі вирішується питання про оголошення їм підозр та обрання запобіжних заходів. Сьогодні театральний майдан Луцька зібрав майбутню еліту нашої держави і нашої громади. Тут відбулася вже традиційна церемонія вручення відзнак випускникам шкіл. Цього навчального року свідоцтва про здобуття повної середньої освіти із відзнакою отримали 314 випускників громади. Найбільше таких випускників у ліцеях номер 1, 4, 9, 14, 18, 21, 22, 26 і 27. Ну а загалом цього року у Луцьку закінчили навчання у школах понад 1800 випускників. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють малохмарну і без опадів погоду. Вітер переважно північний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі комфортно 14-19 градусів, а ось у день 30-35. У Луцьку нічної пори 16-18 тепла, денної 32-34 градуси спеки. Ну і хто планує відпочинок, скажу, що у річці Стир вода 24 градуси, а в озері світять 21. Ну, а в повітрі зараз у Луцьку плюс 29, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 39%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Експертиза ДНК підтвердила загибель 38-річного старшого стрільця, оператора механізованого батальйону військової частини А-50-06, старшого солдата Олега Москалюка. Під час виконання бойового завдання його доля понад рік залишалася невідомою. Олег Москалюк – уродженець Запорізької області. Із 22-го року разом із сім'єю проживав у Ковлі. Звідси пішов до війська. Життя воїна обірвалося 24 лютого минулого року у районі населеного пункту Зелене Поле Краматорського району на Донеччині. Прощалися із бійцем сьогодні у Ковлі. Після відспівування у храмі Воскресіння Славущого місцем вічного спочинку Олега Москалюка стала алея героїв міського кладовища. Зупинилося серце військовослужбовця Петра Усатого, 82-го року народження, жителя села Лубачівка із Берестечківської громади. Він служив у війську по мобілізації. 24 червня його життя обірвалося. Останню дорогу Петра Усатого проводжали сьогодні. Увадніївська громада попрощалася із Тарасом Тимчишиним. Він поліг у бою 22 червня у районі населеного пункту Федорівське Синельниківського району Дніпропетровської області. Місцем його вічного спочинку стане тепер кладовище села Красностав. Втрата у Сошицьнинській громаді. Надійшло офіційне підтвердження загибелі жителя села Карпилівка Геннадія Смородінова, 73-го року народження. Мужній захисник, молодший сержант, віддав своє життя за волю і незалежність України. Його земний шлях обірвався 12 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області. У Нововолинській громаді відбудеться прощання із героєм Віталієм Мінчуком. Загибель захисника підтверджено за результатами ДНК-експертизи. Віталій Мінчук прийняв свій останній бій 21 травня 2024 року на Донеччині. Траурний кортеж із тілом воїна зустрінуть у Нововолинську у неділю. Коридором шани його проведуть до церкви Ковчег, де відбудеться панахидей прощання, чин погребіння, алея слави героїв кладовища у районі другої шахти. У понеділок, 29 червня, Мар'янівська громада зустрічатиме на щиті захисника України Сергія Полянського, жителя села Довгів. Чин похорону відбудеться у Свято-Покровському храмі села Брани. Сергій Полянський загинув 20 квітня минулого року у районі населеного пункту Успенів Покровського району Донецької області. А завтра у Луцьку прощатимуться із героєм Борисом Кузьмичуком, 70-го року народження. Він загинув 21 квітня 2024 року у районі населеного пункту Новокалинове Покровського району Донецької області. Чин похорону відбудеться об 11-й у храмі села Шепель. Поховають спочилого воїна на сільському цвинтарі. У селі Романів Підгайцівської громади чоловік і жінка отруїлися каналізаційними парами. На місці події працювали рятувальники ДСНС, правоохоронці і медики. У поліції повідомили, що жінка не вижила. Чоловіка швидкою доставили у медичний заклад, і він у реанімації. За попередніми даними, жінка 96-го року народження під час робіт у каналізаційній ямі отруїлася токсичними випарами і знепритомніла. На допомогу їй прийшов сусід 72-го року народження, однак йому також стало зле. Поліція затримала причетних до підпалу відділення банку та приміщення господарського суду у Луцьку. Фігурантами виявилися двоє 19-річних молодиків із сусідньої Рівненщини. Попередньо відомо, що вони були завербовані ворожими спецслужбами. Усі деталі поліцейські обіцяють повідомити згодом. У Луцьку суд визнав винним 25-річного жителя Запорізької області у незаконних операціях із психотропними речовинами і призначив йому 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його затримали у лютому цього року у Луцьку. Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 70 грамів психотропу, який фігурант планував реалізувати. Слідство встановило, що заборонену речовину він купував через месенджер Telegram і мав намір збувати її на території Луцька і Львова. Депутати Рівненської обласної ради підтримали підвищення тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення для споживачів Рівнеоблводоканалу. Відповідне рішення ухвалили під час сьогоднішньої сесії. Отже, із 1 липня загальний тариф зросте із 32,5 гривень до 68 гривень 45 копійок за кубометр із ПДВ. У водоканалі необхідність перегляду тарифів пояснювали тим, що попередня вартість послуг діяли з початку 2022 року і вже не покривала витрат підприємства на зростання цін на електроенергію, пальне, реагенти та інші складові. Нагадаю, оновлений тариф на воду у Луцьку діє уже з середини червня і встановлений на рівні 67 гривень 42 копійок за кубометр із ПДВ. Сьогодні театральний майдан Луцька зібрав майбутню еліту нашої держави і нашої громади. Тут відбулася вже традиційна церемонія вручення відзнак випускникам шкіл. Цього навчального року свідоцтва про здобуття повної середньої освіти із відзнакою отримали 314 випускників громади. Найбільше таких випускників у ліцеях номер 1, 4, 9, 14, 18, 21, 22, 26 і 27. Кабінет міністрів України розподілив 6,6 мільярда гривень між обласними бюджетами для компенсації витрат на підвищення заробітної плати у дошкільній та позашкільній освіті та у сфері соціального захисту. Волинська область отримала майже 192 мільйони гривень. Прем'єрка Юлія Свириденко пояснила, що обсяг фінансування для кожного регіону визначали індивідуально, залежно від рівня власних доходів і потреб у покритті додаткових видатків. Для територій із нижчою фінансовою спроможністю держава покриває більшу частину витрат. Отже, у громадах і областях, де тривають або можливі бойові дії, фінансування може сягати 80% необхідних витрат, натомість для інших – від 50% і до 80%. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють малохмарну і без опадів погоду. Вітер північний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 14-19, у день 30-35 градусів. У Луцьку нічної пори 16-18, денної 32-34 градуси спеки. Ну і для тих, хто планує відпочинок поблизу водойм, температура води у річці Стир нині 24, в озері Світязь 21 градуса Цельсія.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З запуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Бійці Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України в межах 40-денної операції впливу на Росію завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу «Затока» в тимчасово окупованої Керчі, Автономної Республіки Крим. Як зазначається, безпілотники української спецслужби вдарили по кабельних кораблях «Волга» та «Вятка», а також по вантажопасажирському парому «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. У результаті ударів на суднах виникла масштабна пожежа. Згідно з даними СБУ, «Волгу» та «Вятку» будували для Міністерства оборони Росії. Вартість кожного з них, за інформацією спецслужби, становить сотні мільйонів доларів. Також безпілотники СБУ уразили озброєння і радіолокаційну станцію зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400, який забезпечував протиповітряну оборону в районі Керченської протоки. Наголошується, що системна робота Служби безпеки України з ураження російської військової інфраструктури в тимчасово окупованому Криму позбавляє загарбників можливості використовувати півострів як логістичний та військовий хаб. На схід від Сум окупанти намагаються розширити зону контролю, однак населені пункти утримують українські сили. Про це повідомив речник ООС Віктор Трегубов. Тим часом на Вовчанському або Південно-Слобожанському напрямку ситуація залишається стабільною. Російським військам, як і раніше, не вдається встановити контроль над містом. Найбільш актуальним залишається Лиманський напрямок. Російські сили дуже активно намагаються там лізти. Кількість боєзіткнень зіставна з усіма іншими напрямками разом узятими. Якщо брати від Сум всю Харківщину, Луганщину і до Лиману, на Лиман припадає приблизно стільки ж, як і на усі інші, сказав речник ООС. За його словами, другим за інтенсивністю залишається Куп'янський напрямок. Там російські війська намагаються прорватися до самого міста, скоротити український плацдарм на схід від річки Оскіл, а також посилюють тиск у напрямку Козачої Лопані від прикордонного селища Гранів. Експертиза ДНК підтвердила загибель 38-річного старшого стрільця-оператора 2-го механізованого батальйону військової частини А-50-06 старшого солдата Олега Москалюка. Під час виконання бойового завдання його доля понад рік залишалася невідомою. Олег Москалюк – уродженець Запорізької області. З 2022 року разом із сім'єю проживав у Ковалі. Звідси пішов до війська. Життя воїна обірвалося 24 лютого 2025 року в районі населеного пункту Зелене Поле Краматорського району на Донеччині. Прощалася з бійцем сьогодні у Ковалі. Після відспівання у храмі Воскресіння Славоуще місцем вічного спочинку Олега Москалюка стала алея героїв міського кладовища. Зупинилося серце військовослужбовця Петра Усатого, 1982 року народження, жителя села Лобачівка з Берестечківської громади. Він служив у війську по мобілізації. 24 червня його життя обірвалося. Останню дорогу Петра Усатого проводжали сьогодні. Ованівська громада попрощалася з Тарасом Тимчишиним. Він поліг у бою 22 червня в районі населеного пункту Федорівське Синельниківського району Дніпропетровської області. Місцем його вічного спочинку стане кладовище села Красностав. Втрата у Сушичницькій громаді. Надійшло офіційне підтвердження загибелі жителя села Карпилівка Геннадія Смородінова, 1973 року народження. Мужній захисник, молодший сержант, віддав своє життя за волю та незалежність України. Його земний шлях обірвався 12 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області. У Нововолинській громаді відбудеться прощання з героєм Віталієм Мінчуком. Загибель захисника підтверджено за результатами ДНК-експертизи. Віталій Мінчук прийняв свій останній бій 21 травня 2024 року на Донеччині. Траурний кортеж із тілом воїна зустрінуть у Нововолинську в неділю. Коридором шани його проведуть до церкви Ковчег, де відбудеться панахида та прощання. Чин погребіння, алея слави герою, кладовище в районі другої шахти. У селі Романів Підгасівської громади чоловік і жінка отруїлися каналізаційними парами. На місці події працювали рятувальники ДСНС, правоохоронці та медики. У поліції повідомили, що жінка не вижила. Чоловіка швидкою доставили до медичного закладу. Він перебуває в реанімації. За попередніми даними, жінка 1996 року народження під час робіт у каналізаційній ямі отруїлася токсичними випарами та знепритомніла. На допомогу їй прийшов сусід 1972 року народження, однак йому також стало зле. Поліція затримала причетних до підпалу відділення банку та приміщення господарського суду у Луцьку. Фігурантами виявились двоє 19-річних молодиків із сусідньої Рівненщини. Попередньо відомо, що вони були завербовані ворожими спецслужбами. Усі деталі поліцейські обіцяють повідомити згодом. Депутати Рівненської обласної ради підтримали підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для споживачів Рівнеоблводоканалу. Відповідне рішення ухвалили під час сьогоднішньої сесії. З 1 липня загальний тариф зросте з 32 гривень 50 копійок до 68 гривень 45 копійок за кубометр з ПДВ. У водоканалі необхідність перегляду тарифів пояснили тим, що попередня вартість послуг діяла з початку 2022 року і вже не покривала витрат підприємства через зростання цін на електроенергію, пальне, реагенти та інші складові. Нагадаємо, оновлений тариф на воду у Луцьку діє вже з середини червня і встановлений на рівні 67 гривень 42 копійки за 1 кубометр з ПДВ. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області буде малохмарно і без опадів. Вітер північного напрямку 3-8 метри за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 14 до 19 з позначкою плюс, а в день обіцяють від 30 до 35 градусів тепла. У Луцьку вночі буде від 16 до 18, ну а в день обіцяють від 32 до 34 спекотних градусів. Температура води в річці Стир становитиме 24 градуси, а в озері Світязь – 21 градус.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because

0: all disgrace.
1: Oh, Father, tell.

0: 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Експертиза ДНК підтвердила загибель 38-річного старшого стрільця, оператора механізованого батальйону військової частини А-50-06, старшого солдата Олега Москалюка. Під час виконання бойового завдання його доля понад рік залишалася невідомою. Олег Москалюк – уродженець Запорізької області. Із 22-го року разом із сім'єю проживав у Ковелі. Звідси пішов до війська. Життя воїна обірвалося 24 лютого минулого року в районі населеного пункту Зелене Поле Краматорського району на Донеччині. Прощалися із бійцем сьогодні у Ковелі. Після відспівування у храмі Воскресіння Славущого місцем вічного спочинку Олега Москалюка стала алея героїв міського кладовища. Зупинилося серце військовослужбовця Петра Усатого, 82-го року народження, жителя села Лубачівка із Берестечківської громади. Він служив у війську по мобілізації. 24 червня його життя обірвалося. Останню дорогу Петра Усатого проводжали сьогодні. Увадніївська громада попрощалася із Тарасом Тимчишиним. Він поліг у бої 22 червня у районі населеного пункту Федорівське Синельниківського району Дніпропетровської області. Місцем його вічного спочинку стане тепер кладовище села Красностав. Втрата у Сошицьнинській громаді. Надійшло офіційне підтвердження загибелі жителя села Карпилівка Геннадія Смородінова, 73-го року народження. Мужній захисник, молодший сержант, віддав своє життя за волю і незалежність України. Його земний шлях обірвався 12 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області. У Нововолинській громаді відбудеться прощання із героєм Віталієм Мінчуком. Загибель захисника підтверджено за результатами ДНК-експертизи. Віталій Мінчук прийняв свій останній бій 21 травня 2024 року на Донеччині. Траурний кортеж із тілом воїна зустрінуть у Нововолинську у неділю. Коридором шани його проведуть до церкви Ковчег, де відбудеться панахида і прощання. Чин погребіння – алея слави героїв кладовища у районі другої шахти. У понеділок, 29 червня, Мар'янівська громада зустрічатиме на щиті захисника України Сергія Полянського, жителя села Довгів. Чин похорону відбудеться у Свято-Покровському храмі села Брани. Сергій Полянський загинув 20 квітня минулого року у районі населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. А завтра у Луцьку прощатимуться із героєм Борисом Кузьмичуком, 70-го року народження. Він загинув 21 квітня 2024 року у районі населеного пункту Новокалинове Покровського району Донецької області. Чин похорону відбудеться об 11-й у храмі села Шепель. Поховають спочилого воїна на сільському цвинтарі. У селі Романів Підгайцівської громади чоловік і жінка отруїлися каналізаційними парами. На місці події працювали рятувальники ДСНС, правоохоронці і медики. У поліції повідомили, що жінка не вижила. Чоловіка швидкою доставили у медичний заклад, і він у реанімації. За попередніми даними, жінка 96-го року народження під час робіт у каналізаційній ямі отруїлася токсичними випарами і знепритомніла. На допомогу їй прийшов сусід 72-го року народження, однак йому також стало зле. Поліція затримала причетних до підпалу відділення банку та приміщення господарського суду у Луцьку. Фігурантами виявилося двоє 19-річних молодиків із сусідньої Рівненщини. Попередньо відомо, що вони були завербовані ворожими спецслужбами. Усі деталі поліцейські обіцяють повідомити згодом. У Луцьку суд визнав винним 25-річного жителя Запорізької області у незаконних операціях із психотропними речовинами і призначив йому 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його затримали у лютому цього року у Луцьку. Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 70 грамів психотропу, який фігурант планував реалізувати. Слідство встановило, що заборонену речовину він купував через месенджер Telegram і мав намір збувати її на території Луцька і Львова. Депутати Рівненської обласної ради підтримали підвищення тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення для споживачів Рівнеоблводоканалу. Відповідне рішення ухвалили під час сьогоднішньої сесії. Отже, із 1 липня загальний тариф зросте із 32,5 гривень до 68 гривень 45 копійок за кубометр із ПДВ. У водоканалі необхідність перегляду тарифів пояснювали тим, що попередня вартість послуг діяли з початку 2022 року і вже не покривала витрат підприємства на зростання цін на електроенергію, пальне, реагенти та інші складові. Нагадаю, оновлений тариф на воду у Луцьку діє уже з середини червня і встановлений на рівні 67 гривень 42 копійок за кубометр із ПДВ. Сьогодні театральний майдан Луцька зібрав майбутню еліту нашої держави і нашої громади. Тут відбулася вже традиційна церемонія вручення відзнак випускникам шкіл. Цього навчального року свідоцтва про здобуття повної середньої освіти із відзнакою отримали 314 випускників громади. Найбільше таких випускників у ліцеях номер 1, 4, 9, 14, 18, 21, 22, 26 і 27. Кабінет міністрів України розподілив 6,6 мільярда гривень між обласними бюджетами для компенсації витрат на підвищення заробітної плати у дошкільній та позашкільній освіті та у сфері соціального захисту. Волинська область отримала майже 192 мільйони гривень. Прем'єрка Юлія Свириденко пояснила, що обсяг фінансування для кожного регіону визначали індивідуально, залежно від рівня власних доходів і потреб у покритті додаткових видатків. Для територій із нижчою фінансовою спроможністю держава покриває більшу частину витрат. Отже, у громадах і областях, де тривають або можливі бойові дії, фінансування може сягати 80% необхідних витрат, натомість для інших – від 50% і до 80%. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють малохмарну і без опадів погоду. Вітер північний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 14-19, у день 30-35 градусів. У Луцьку нічної пори 16-18, денної 32-34 градуси спеки. Ну і для тих, хто планує відпочинок поблизу водойм, температура води у річці Стир нині 24, в озері Світязь 21 градуса Цельсія.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Вдих і ще раз подивись.